0: No.
1: Beverøya camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beverøya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
2: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen er stolt av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
3: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
4: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg deg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT. Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73, Tønsberg, og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
5: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
6: Bosch Car Service. For everything your car needs.
7: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
4: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen om mer.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og bastue. På Jarlsø det hyggelig og fint å bo eller å ha ferieleilighet da det ikke boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
3: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
5: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos har selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
6: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
7: Tønsberg Pizza.
8: Sannsynligvis den beste.
9: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
10: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.

0: Ja, takk.
1: Ja, takk. Til hva?
0: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
2: Den nye trenden er ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
0: Ja takk.
2: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
3: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift er din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året.
5: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
6: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det er visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt i hjertet av Tønsberg.
2: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamsemetall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
0: Det er verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
7: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
0: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
7: Tror ikke. Jeg vet. Flere 100 kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
0: Frisk opp uteplassen? Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.

0: Creed High.
1: Liker du deg i skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og Fritid, Jensesund Havnekro og Flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres i samarbeid med Kajak og Fritid i Tønsberg, Jensesund Havnekro og Flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Beverøya camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beverøya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
1: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen er stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
2: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
4: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå er det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det er inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så er det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og badstue. På Jarlsø er det hyggelig og fint å bo eller å ha ferieleilighet da det ikke er boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
5: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Fem år og fortsatt billigst.
6: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
7: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Kjømme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT. Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
2: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse bongenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
4: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
5: Du, den perfekt.
6: Oi, hva det du drikker da?
5: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
6: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
7: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no. Bolærnøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærnøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
8: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18.
9: Se villafelix.no for mer informasjon.

0: Ja, takk.
1: Ja, takk. Til hva?
0: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
2: Den nye trenden er ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
0: Ja takk.
2: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
3: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Vaktmesterservice bytter navn. Drift, samme kompetanse, samme service, bare et nytt navn. Drift er din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift, når bygg skal fungere hele året.
5: Jeg, Steinar Bjelland, sitter som innkjøpssjef i Yara her i Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør er det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det er viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft i markedet er helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt. Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet. Perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt er 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres I samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
2: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: Et sted, Jennes Tagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
4: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og bastue. På Jarlsø det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335 9090, 3335 9090, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
5: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
6: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Ja, takk.
1: Ja, takk. Til hva?
0: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
2: Den nye trenden er ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
0: Ja takk.
2: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
3: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill i dag på fransefoss.no.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
7: Tønsberg Pizza. Sannsynligvis den beste.
8: Villa Felix. Kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du er på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18.
9: Se villafelix.no for mer informasjon.
10: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks! Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
11: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos 4 Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. 4 Dekk i Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Beverøya camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beveroya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
1: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT. Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73, Tønsberg, og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet! Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg pizza.
3: Sannsynligvis den beste.
1: MDX. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører. Sportsernæring fra Amax. Pulsklokker, actiondroner, løpesko, våtdrakter, rulleski, sykkelruller, playermaker, massasjeprodukter, laktatmålere og masse mer. Besøk oss i Kilengaten 18 på Kilen i Tønsberg eller sjekk ut medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Beverøya camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beveroya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
1: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen er stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
2: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT. Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73, Tønsberg, og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
4: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse! Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
0: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Molærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Molærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
2: Perfekt inneklima, hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no I dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
3: Bomring rundt Tønsberg. Ja da, det visst bestemt, og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
4: Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og I møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt utøy I hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
5: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67. 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
6: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Ja, takk.
1: Ja, takk. Til hva?
0: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
2: Den nye trenden er ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
0: Ja takk.
2: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
3: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra konteinerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill konteiner eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
6: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos 4 Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. 4 Dekk i Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
7: Det er verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
8: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
7: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
8: Tror ikke. Jeg vet. Flere 100 kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
7: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
9: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet. Perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt er 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!

0: That's right.
1: Dette er Radio Tønsberg. Vår ansvarlig redaktør er Geir Friberg.

Her VG-nyhetene. En av tre mener kong Harald bør være den siste kongen i Norge. Det viser en fersk måling fra NRK. Samtidig svarer flertallet med 64% at de fortsatt støtter monarkiet. USA planlegger å betydelig redusere antall kampfly, krigsskip og tankfly tilgjengelig for å bistå NATO i en krise. Det melder

0: til fotball-VM for å følge det norske landslaget, men kronprinsen har tro på gutta.
1: Jeg tror i hvert fall vi har sjanser om å komme langt for på sitt beste. Så spiller dette her laget utrolig bra, så veldig gøy å følge med på.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
3: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
4: Ja, riktig så god onsdagsmorgen. Det er midtuke. Det er lille lørdag allerede. Det er jo deilig nok det når vi bare har undergjort en arbeidsdag. Kristoffer på plass her på Radio Tønsberg for Oslo. Følge med deg ut i dagen. Det blir ny musikk fra Cameron Whitcomb etter Taus.

Bare meg og deg, altså Cameron Whitcomb, som har fylt opp Medusa på glimrende vis. Og det er litt kjærlighet inne i bildet da, litt følelser når han går til mikrofonen. Også fått opp han en del i monitorer på Instagram og med diverse. Og det er mye bak de konsertene han har. Der utløp for det aller, aller meste. Så det nok en kar som kan være fin å få med seg på konsert. En annen gjeng som sikkert det, det Train. Her Drive By.

0: Alex Warren og It's Eternity kommer din vei straks. Vi skal også se litt på hva vi kan feire og markere for å gjøre onsdagen enda litt bedre om et øyeblikk.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygge feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli. Tønsberg Brygge. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører. Sportsernæring fra Amax. Pulsklokker, actiondroner, løpesko, våtdrakter, rulleski, sykkelruller, playermaker, massasjeprodukter, laktatmålere og masse mer. Besøk oss i Kilengaten 18 på Kilen i Tønsberg eller sjekk ut medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt i hjertet av Tønsberg.

Det er 27. mai I dag, og det er en viktig dag. Vi har jo sol på programmet I dag også. I dag så den internasjonale solkremedagen. Vi nordmenn jo dessverre I verdenstoppen hva det gjelder hudkreft, fordi vi elendige til å bruke solkrem, så husk da å beskytte deg mot strålene nå som våren på hell og sommeren på vei. Ellers det flip-flop dagen I dag. Det jo noe som du kan dukke opp på kontoret med det. Det druedagen, og så det sånn her en teiprull dagen som litt av hvert å ta tak I det jo som kanskje kan gjøre dagen enda litt bedre.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Rashidi på Radio Tønsberg. Riktig så god onsdags morgen. Det blir Eurovision-låta Eclipse fra Delta Goodrem straks. Altså hun fra Australia som var med. De inne I det gode selskapet de. Nå I tillegg så dukker Kjartan Lauritsen og Astrid S opp etter overskriften.
1: Her VG-nyhetene. En av tre mener kong Harald bør være den siste kongen I Norge. Det viser en fersk måling fra NRK. Samtidig svarer flertallet med 64% at de fortsatt støtter monarkiet. USA planlegger å betydelig redusere antall kampfly, krigsskip og tankfly tilgjengelig for å bistå NATO I en krise, det melder tyske Der Spiegel. President Donald Trump har kritisert NATO for å ikke ha støttet USA I krigen mot Iran og flere ganger truet med å trekke USA ut av forsvarsalliansen. Og USAs president Trump har nå vært inne til sin halvårlige helsesjekk ved Walter Reed Medisinske Senter. Han sier alt som ble sjekket var perfekt. Regjeringen fordømmer det russiske angrepet som har rammet Norsk Folkehjelps mineryddingsbase I Ukraina. Utenriksminister Espen Barth Eide sier angrep mot organisasjoner som jobber for å beskytte sivile, rydde miner og gir livreddende hjelp et klart brudd på folkeretten. Det usikkert om kronprins Haakon får til å reise til fotball-VM for å følge det norske landslaget, men kronprinsen har tro på gutta.
2: Jeg tror I hvert fall vi har sjanser om å komme langt for på sitt beste. Så spiller dette her laget utrolig bra, så veldig gøy å følge med på.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det en solskinnsdag som på gang her I Vestfold allerede, så det blå himmel, og det skal det være omtrent fra start til slutt I dag. Starter på en 10-11 grader. Utover ettermiddagen så skal vi opp på 20-tallet igjen, da så våren den leverer nå på tampen, dog noe vind, lett bris fra nordvestlig retning.
4: Dette morgenshowet.

0: kommet oss godt forbi 6:30 på klokken, og Bruno Mars, I Just Might, straks.
1: Mitt navn Roger Ness, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1-4. Juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
4: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
5: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
6: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks! Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
7: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
8: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt.
9: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Levitating, Dua Lipa og Da Baby. Det her på Radio Tønsberg opplår en god onsdagsmorgen I solskinnet da. Her I Vestfold, ja da, ny godværsdag på vei. Så bare å nyte det hvis du glad I solskinnet. Det jo ikke alle som det. Noen foretrekker jo at det litt sånn vått I luften, regn, og man kan trekke en gluggende mens selv. Så jeg setter mer I pris på om solet, altså I det vi begynner å nærme oss. Syv på om klokken også. Nyheter venter. Først Ed Sheeran.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Vaktmesterservice bytter navn. Drift, samme kompetanse, samme service, bare et nytt navn. Drift din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift, når bygg skal fungere hele året. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
2: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
3: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk I Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat I Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
4: Beverøya Camping ligger idyllisk til I hjertet av Bø I Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek I Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya I sommer. Les mer og bestill på beverøya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
5: Du, den perfekt.
6: Oi, hva det du drikker da?
5: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
6: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
7: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: og du.
1: Her VG-nyhetene. Ken Paxton vant primærvalget I Texas etter støtte fra president Donald Trump. Nå han klar for kampen mot demokraternes James Tallarico.
2: I sin seierstale takket Paxton Trump og gikk til angrep på sin demokratiske motpart. Han sier at Gud ikke binær, han sier han elsker transbarn, og så han veganer, sier Paxton om James Tallarico. Begge kampanjer ber umiddelbart sine tilhengere om pengestøtte I det som kan bli et rådyrt rotteres mot november.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Iran truer med gjengjeldelse etter nye amerikanske angrep I nærheten av Hormuzstredet. Iranske og amerikanske representanter forhandler fortsatt I Qatar om en mulig fredsavtale, men Trump-administrasjonen sier en avtale kan ta noen dager til. Kanada innfører et 90-dagers innreiseforbud for borgere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan på grunn av Ebola-utbruddet. Kanadiske statsborgere og andre som har besøkt de berørte områdene må I 21-dagers karantene fra

0: natten. Dermed ble området sperret av, og nasjonale bistandsressurser ble tilkalt, inkluderte spesialtrent personell for forhandlinger og skarpe situasjoner. Etter en periode med forhandlinger valgte man til slutt å gi opp, og han overga seg til politiet. Lokal- og fylkestingspolitikerne er bekymret foran den travle sommersesongen og krever nå raske svar angående kanalbrua. Mandag ble broen stående åpen i flere timer, og det samme skjedde for en måned siden. FrP's Knut Anvik, som leder hovedutvalget for samferdsel i Vestfold fylkeskommune, sier til NRK at broen ikke bør åpnes igjen før man er helt trygge på at den fungerer, og han poengterer at sikkerheten til folk på øyene må komme i første rekke. Ordfører Tom Mello i Færder kommune mener det viktig å komme til bunns i hva som førte til de tekniske problemene. Trolig vil broen allikevel åpnes for båttrafikk igjen til helgen. Og kommunestyret i Horten foreslår å forlenge båndtvang for hunder på offentlige badestrender frem til 1. oktober. Dette er et av flere forslag om hundehold som nå er ute på høring frem til 22. juni. I forslaget er det også nevnt båndtvang hele året i sentrumsnære områder, parker, idrettsanlegg og i lysløypene.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er blå himmel, det er solskinn, det er strålende forhold i dag, og solen, ja, den skal skinne hele dagen. Nesten ikke en sky å finne, altså noen blir jo selvfølgelig da, men for det meste så er det feine flott. Når det gjelder temperaturen, en 10-11 grader nå opp mot 20 etter hvert, men så er det litt grann vind i perioder i dag, lett bris fra nordvestlig retning.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Begynner så smått å bevege seg litt i trafikken. Morgenrushet, det kommer til det når vi har passert det 7 på klokken her, men det er ikke meldt om noen store problemer på veiene da, som det går siden vante gang.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
4: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Riktig så god onsdagsmorgen. Vi har kommet oss forbi 7 på klokken. Kristoffer med deg her på Radio Tønsberg, hvor det blir Tobias Sten og Eli straks. Vi tar en tur ut i Vestfold natten også, etter Ruben.

Sebastian som har funnet sin Eli, altså en onsdagsmorgen 11 minutter over 7 nå. Kan ta en kjapp tur ut i Vestfold natten. Og det går veldig raskt, for det har egentlig ikke skjedd noe som helst av betydning i hvert fall, som politiet har meldt om. Mens de fleste av oss har hatt en god natts søvn, så det jo vel og bra. Men vi kan ta med oss en ting fra Larvik i går kveld da. For da ble en politi- og brannvesen tilkalt til Fjellboveien etter melding om en brann i en hekk der. Brannen skulle også ha spredt seg da, til takkonstruksjonen i et bolighus, men det var ikke noen åpne flammer, og brannvesenet fikk relativt raskt kontroll på det hele og var ferdig der da, rett før klokken 10 i går kveld.

0: klare. Der vi oppe og nikker Wake Me Up fra Avicii kvart over syv. Det blir Somber og Undressed om et øyeblikk.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Bansemetall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
5: Ja, takk.
6: Ja, takk. Til hva?
5: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
3: Den nye trenden ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
5: Ja takk.
3: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
7: 22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
8: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
9: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
8: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
3: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Morgruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
10: Morgruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
11: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.

vært somber det i en onsdags morgen. Det vi kan kikke litt i avisene, og i Sandefjords Blad så handler det om fugledritt, rett og slett, for det veldig mange bileiere som har parkert i Karlsen-kvartalet da, i Sandefjord den siste tiden som har opplevd det samme. Det at du setter fra deg bilen og kommer tilbake, ja, da den full av måkebæsj, da, for der det mange måker, og tidligere så har jo måkene holdt til på det gamle trelastelagret som sto der før parkeringsplassen nå ble anlagt, og de kommer tilbake da til sine gamle hekkeplasser, så de vil nok oppholde seg der fortsatt, så det bare å være klar over at du kan få mye skit på bilen din hvis du parkerer der. Leder i Birdlife Vestfold, Finn Hauge, sier til avisen her at nærheten til gamle hekkeplasser gjør at måker da holder seg der, selv om de ikke kan bygge de samme og ikke har disse husene diverse da, og få opp reirene sine på, så de da på plass. De trekker til sine gamle områder, og hvorfor bilene da ser ut å være ekstra utsatt, at det de som treffes hele tiden, det kan han dog ikke svare på. Han sier at det kan jo tenkes at de prøver å markere at det deres område, men akkurat hva måker tenker, det har han ikke helt kontroll på, men da så får man se hvordan det kommer til å utarte seg, men det blir litt fuglemøkk. Altså selv så har bilen min også fått ganske så mye skit på seg den siste tiden, og det jo noe som må spyles av relativt raskt da, for det setter seg jo i lakken. Halleluja!

0: Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.
1: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade

0: Gaga og Abracadabra kommer din vei om et øyeblikk, men først overskrifter nå, innen klokken har passert 7:30. Nordmenn har blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometeret for 2026 som legges frem i dag. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere. Og hun mener tallene gir grunn til bekymring, men samtidig forstår hun at det en viss slitasje etter at vi har nå tatt imot rekordmange. Over 100 000 har ankommet Norge siden 2020. Stenseng sier flere opplever press på sosiale tjenester og på boliger. Mannen som ble pågrepet under en væpnet politiaksjon i Lågendalen i går hadde blant annet en håndgranat, det skriver Sandefjords Blad. Politiet oppsøkte en adresse langs Lågendalsveien for å pågripe en siktet person, men situasjonen tok en dramatisk vending da politiet så håndgranaten. Dermed ble området sperret av, og nasjonale bistandsressurser ble tilkalt, inkludert spesialtrente personell for forhandlinger og skarpe situasjoner. Etter en periode med forhandlinger valgte mannen til slutt å gi opp, og han overga seg til politiet. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel møtes nå til mekling om vekteroverenskomsten til lørdag. Og dersom partene ikke kommer til enighet, så varsler Norsk Arbeidsmannsforbund at over 400 vektere kan gå ut i streik fra med søndag. Dette gjelder blant annet 23 vektere i Securitas i Tønsberg. Og Arbeiderpartiet og FRP har gått sammen om en ny motorferdselslov. Det gjelder både med terrenggående kjøretøy på barmark om sommeren og snøskuterkjøring på vinteren. Stortingsrepresentant for FRP i Vestfold, Morten Stordalen, sier at loven gir større frihet for enkeltmennesker og kommunene og mer lokalt selvstyre. Han peker på at det blir en liberalisering i forhold til dagens lov. Og HK Norge og NHO kom ikke til enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten. Avstanden mellom partene ble for stor, og lønnsoppgjøret går nå til mekling, det melder HK Norge i en pressemelding. Standardoverenskomsten gjelder for funksjonærer som ansatt i kontorstillinger innen blant annet marked, salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det sol, det blå himmel, og det en fein og flott vårdag i Vestfold. Skal være blå himmel og fine forhold hele dagen. Hva deler temperaturen på en 11-12 grader nå, det kryper oppover og det blir opp så vidt over 20, men så det noe vind i perioder. Lett bris fra sørøstlig retning.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Litt tålmodighet må man jo ha på morgenkvisten. Noe kjør, det det morgenrushet godt i gang, men ikke meldt noen hendelser her da, som skaper noen ekstra problemer for deg som ute og kjører kollektivt, så kommer og går ting når de skal, i hvert fall foreløpig.
3: Dette morgenshowet

0: ikke alltid det stemmer for Magnus Carlsen ved sjakkbordet. I hvert fall ikke under Norwich Chess nå. Mer om det i sportsnyhetene straks, mens Sam Fender og Olivia Dean synger for deg etter dette.
1: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Sees fredag 31. juli på Tønsberg Brygge. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Beverøya Camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beveroya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
4: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
5: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå er det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det er inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så er det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og badstue. På Jarlsø er det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke er boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
6: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
7: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Det lugger for Magnus Carlsen under turneringen Norway Chess, og mot Vincent Keimer så ble det remi etter 4 timers spill. Det etter at begge spillerne hadde gjort oppsiktsvekkende mange tabbetrekk. Carlsen selv sa til TV 2 at partiet bare ble pinlig, at han følte hvert trekk som ble gjort var en posisjonsfeil. Nordmannen ga også sin motstander flere muligheter til å avgjøre partiet, men Keimer fant ikke løsningen da Carlsen dummet seg ut. Carlsen har nå innledet Norway Chess med 1 tap og 1 remi. Det ble hjemmejubel da det ble arrangert NM i mangekamp for både seniorer og juniorer på Greveskogen i Tønsberg. For Henrik Høgvold og Morten Husebø Hestnes tok hver sin sølvmedalje i henholdsvis G17 og U20-klassen, mens Sturla Sigurdsson fra SEM tok bronsen i nikamp i G15-klassen. Totalt var det 47 påmeldte fra 15-årsklassen til seniorer. Dette var fjerde gang det ble arrangert et NM i friidrett på Greveskogen. Forrige gang var tilbake i 2013. Og så til breddefotballen, der Flint klatret til topps av tabellen i herrenes fjerde divisjon med 3-0 over FK Eike Tønsberg 2. I kvinnenes fjerde divisjon sendte det 2-2 mellom Nøtterøy Teie og Flint 2, mens Runar Nanseth slo Ørn Horten med 3-1. Målfesten, den kom i Hvittingfoss, der Svarstad Hvittingfoss vant 6-3 over FK Eike Tønsberg, mens i herrenes femte divisjon så var Fram Larvik sine rekrutter sterkest, da andre laget slo Nøtterøy med 2-0.

bare å flytte seg når Kesha melder Timber, altså en onsdags morgen. Håper du har en fin en da, i solskinnet her i Vestfold. Det en deilig dag som i ferd med å ta til, i det klokken også begynner å nærme seg 8 nyheter på toppen av timen frem mot det. 50-50, nå kjærligheten som står i fokus, det vel å gi en sjanse nummer 2 handler om her.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
1: Åh, Buster! Nå ble du fin!
3: Er det en ny hund, eller?
1: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
3: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
1: Ring 33 44 10 27.
3: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
1: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
4: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
5: Radio Tønsberg.
6: Hunter X gir deg golden om et øyeblikk, men først overskrifter nå. Klokken, den 8.
7: Her VG-nyhetene. Det ble en knusende seier for Ken Paxton i primærvalget i Texas. I sin tale takket han Donald Trump for støtten og gikk til angrep på sin demokratiske motstander, James Tallarico.
8: He's a threat to our very way of life and our values. I mean, he's a vegan who thinks God is non-binary and that there's actually 6 biological sexes. It's hard to imagine someone more radical than that.
7: Kanada innfører et 90-dagers innreiseforbud for borgere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan på grunn av Ebola-utbruddet. Kanadiske statsborgere og andre som har besøkt de berørte områdene må i 21-dagers karantene fra 30. mai. En mann ble drept og to andre såret da det amerikanske militæret gjennomførte et

0: Ågendalsveien for å pågripe en siktet person, men situasjonen tok en dramatisk vending da politiet så håndgranaten. Dermed ble området sperret av, og nasjonale bistandsressurser ble tilkalt, inkluderte spesialtrent personell for forhandlinger og skarpe situasjoner. Etter en periode med forhandlinger valgte man til slutt å gi opp, og han overga seg til politiet. Lokal- og fylkestingspolitikerne er bekymret foran den travle sommersesongen og krever nå raske svar angående kanalbrua. Mandag ble broen stående åpen i flere timer, og det samme skjedde for en måned siden. FrP's Knut Anvik, som leder hovedutvalget for samferdsel i Vestfold fylkeskommune, sier til NRK at broen ikke bør åpnes igjen før man helt trygge på at den fungerer, og han poengterer at sikkerheten til folk på øyene må komme i første rekke. Ordfører Tom Mello i Færder kommune mener det viktig å komme til bunns i hva som førte til de tekniske problemene. Trolig vil broen allikevel åpnes for båttrafikk igjen til helgen. Og kommunestyret i Horten foreslår å forlenge båndtvang for hunder på offentlige badestrender frem til 1. oktober. Dette er et av flere forslag om hundehold som nå ute på høring frem til 22. juni. I forslaget er det også nevnt båndtvang hele året i sentrumsnære områder, parker, idrettsanlegg og i lysløypene.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er litt grann vind i seilen i dag, lett bris fra nordvestlig retning nå. Den skal dreie om og komme fra sør-øst ut over ettermiddagen. Og, ja, det varierer litt, da, men noe vind må du fortsatt regne med. Da. Hva det gjelder finværet, så skal det holde seg. Det er sol, det er blå himmel, det er opp på 12-13 grader nå, opp over 20 etter hvert.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Der går det sin relativt vante gang da, med grei morgenrush-kok. Utover det, ikke stort å melde om hverken fra veiene eller i det kollektive.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
4: Vestfolds største frokostshow.
0: Ja, god onsdagsmorgen, da har vi kommet oss forbi 8 på klokken også, så fremgang, det er det. Det er alltid deilig, Kristoffer med deg her i morgenshowet, hvor jeg straks får besøk. Vi skal prate bilpleie med Truls og Kepler etter Hunter X.

0: tide å prate litt bil, litt bilpleie og ikke minst arrangement. Truls fra Kepler på plass. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Hvordan er det for en bilpleiemann når våren og solen her og det fine forhold?
1: Ja, det jo kjempedeilig. Det da det begynner å skje for oss. Da ja, skal bilene bli blanke igjen.
0: Ja, skjønner vi at nå må det vaskes, så det ikke bare på vinteren vi trenger å spille bort salt og drit og møkk. Det kommer ting om sommeren også.
1: Ja, det gjør det, og det viktig å få rydda opp etter vinteren også, for da henger det mye møkk igjen på bilen.
0: Er det sånn, altså, bør det egentlig ta rett etter vinteren, eller altså, er det for sent nå?
1: Det ikke for sent, men det bør gjøres etter vinteren en gang.
0: Og så det jo en ting som kommer når våren her. Det en del fugler som rundt i omløp, og de gjør fra seg. De treffer biler, altså fuglemøkk. Hvor ille det for en bil?
1: Det kan være ganske så ille, for det sterke saker i, så det etser seg fast i lakken, og kan rett og slett ødelegge klarlakken på bilen.
0: Hvor fort bør man fjerne det?
1: Ja, det ikke så lett alltid å få fjernet det så fort, men så fort som mulig. Samme dag i hvert fall viktig.
0: Ja, hvis det blir sittende uke, måned, så blir det permanente skader, eller det så ille?
1: Det kan bli det, ja.
0: Hvordan bør man fjerne det, altså en høytrykksspyler, eller må man komme til proffe som dere?
1: Nei, da, man kan gjøre det selv også. Man bør få skylt godt av, ikke gni på det, for det ofte litt sand og skjell og sånn i det som lander på bilen.
0: Så få det bort med en eneste gang. Det vi også skal ta for oss at det skjer ting oppe hos Kepler. For til lørdag så det arrangement Cars and Coffee. Hva skjer der?
1: Det jo da et biltreff for alle som interessert i bil. Har du en kul bil, så ta en tur opp. Og hvis du bare har en bil, så kan du komme da også. Så blir det litt grilling og noen ordentlig fine biler, håper vi. Og masse hyggelige folk.
0: Og litt tips til hvordan man skal behandle bilen sånn, eller?
1: Det skal det også være mulig å få der,
0: ja. Ja, altså, god stemning det kommer til å bli hos Kepler, og vi skal ta for oss mer Carlsen Coffee vi etter dette.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamsemetall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold. Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året.
4: Jeg, Steinar Wieland, sitter som innkjøpssjef i Yara her i Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør, det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft i markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
5: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
6: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
7: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold. Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og i møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt utøy i hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
8: Welcome back!

0: Vi har stått med oss Truls fra Kepler Bilservice. For til lørdag så er Cars and Coffee da oppe hos Kepler på SEM. Og alle med bil kan komme. Det er jo lov å komme uten bil også, eller?
1: Det er lov å komme uten bil også. Og vi håper jo at det kommer en ordentlig råtasser av noen biler opp der også. Og da er det jo mulig å vinne premien for beste bilen.
0: Hva er drømmebilen å få på besøk?
1: Ja, hva er det da? Det må jo være noe som har noe kraftig motorisering i hvert fall da.
0: Ja, for det er såpass ære, det skal være litt trykk igjen.
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja, det er...
1: Det må være veldig blankt.
0: Ja, hvis ikke så kan det bli blankt da når det er der.
1: Ja.
0: Er du sånn som liker de gamle, litt eldre bilene, eller skal du ha en ny, splitter ny variant som liksom, er det du liker aller best?
1: Nei, det trenger ikke være nytt. Det er gammelt og godt, det er også veldig bra, synes jeg da.
0: Og med dette Cars & Coffee, altså når begynner det? Hvor lenge holder man på?
1: Det er fra 12 til 3.
0: Så da er det bare å møte opp med godt humør og tomme mage, for da grillen er i gang.
1: Ja, da blir det noen gode pølser å få smak på der, så ja.
0: Og når man først er der altså, da blir det jo ruslet og kikke på litt biler og diverse. Stiller dere med noen varianter også, eller?
1: Ja, vi har nok ikke så veldig avanserte biler selv, men noe blir det nok å se på der, ja. Det er nok andre som forstår for de fancy bilene, ja.
0: Håper det er noen som leverer inn en råtass på fredagen der som kan bli overvelg.
1: Ja.
0: Ja, det er ikke dumt det, men nå som vi også har kommet oss godt ut i våren her, sommeren, den står snart for tur da, og hvis man skal ha noen siste bilpleietips her, altså hva bør man gjøre med bilen sin da?
1: Nå er det jo tida for å få vasket bort vinteren, for det samler seg ganske mye små rustpartikler og asfalt og sånt i løpet av vinteren, bremsestøv, alt dette henger igjen etter vinteren, og det bør absolutt bort.
0: Og nå om sommeren og våren da, er det ting som fester deg da, eller er det bare fint og litt blomstertøv som blåser av når du kjører?
1: Nei, det er nok litt nå også, men det er mye mindre om sommeren, det er det. Så hvis man får vasket, renset, polert og lagt forskjellet nå på våren, så har man gjort noe veldig bra.
0: Hvor ofte bør man vaske bilen sin?
1: Når den blir møkte, bør man vaske bilen. Ikke hver dag, men det går fint å vaske den en gang i uka eller en gang i måneden.
0: Er du sånn som koser deg med vaskebilen, og så synes det er terapi?
1: Absolutt, det gjør jeg. Det er det beste jeg vet.
0: Ja, det er en fin egenskap å ha, men det er altså bare å møte opp hos Kepler Cars & Coffee til lørdag. Der er det god stemning og bilsnakk på menyen, så får du lykke til med det.
1: Tusen takk.

0: Cameron Mithcomb og tunge tider der, altså Medusa på Radio Tønsberg. Fortsatt god onsdag, så vitsen nekte oss forbi halv ni på klokken. Det blir Tom Adele og Another Love etter overskrift. Nordmenn har blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometeret for 2026 som legges frem i dag. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere. Og hun mener tallene gir grunn til bekymring, men samtidig forstår hun at det en viss slitage etter at vi har nå tatt imot rekordmange. Over 100 000 har ankommet Norge siden 2020. Stenseng sier flere opplever press på sosiale tjenester og på boliger. Mannen som ble pågrepet under en væpnet politiaksjon i Lågendalen i går hadde blant annet en håndgranat, det skriver Sandefjords Blad. Politiet oppsøkte en adresse langs Lågendalsveien for å pågripe en siktet person, men situasjonen tok en dramatisk vending da politiet så håndgranaten. Dermed ble området sperret av, og nasjonale bistandsressurser ble tilkalt, inkludert spesialtrente personell for forhandlinger og skarpe situasjoner. Etter en periode med forhandlinger valgte mannen til slutt å gi opp, og han overga seg til politiet. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel møtes nå til mekling om vekteroverenskomsten til lørdag. Og dersom partene ikke kommer til enighet, så varsler Norsk Arbeidsmannsforbund at over 400 vektere kan gå ut i streik fra med søndag. Dette gjelder blant annet 23 vektere i Securitas i Tønsberg. Og Arbeiderpartiet og FRP har gått sammen om en ny motorferdselslov. Det gjelder både terrenggående kjøretøy på barmark om sommeren og snøskuterkjøring på vinteren. Stortingsrepresentant for FRP i Vestfold, Morten Stordalen, sier at loven gir større frihet for enkeltmennesker og kommune og mer lokalt selvstyre. Han peker på at det blir en liberalisering i forhold til dagens lov. Og HK Norge og NHO kom ikke til enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten. Avstanden mellom partene ble for stor, og lønnsoppgjøret går nå til mekling, melder HK Norge i en pressemelding. Standardoverenskomsten gjelder for funksjonærer som er ansatt i kontorstillinger innen blant annet marked, salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det solskinn i Vestfold, og det skal det være i hele dag. Det blå himmel, og det skal det stort sett være. Kommer i en annen skydott, men ikke all verdens til å ødelegge finvær, og temperaturen den kryper oppover gradestokken. Det på en 12-13 nå, opp mot 21 grader etter hvert.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Begynner å avta litt på veiene når vi har kommet oss forbi halv ni på klokken. Det har ikke vært store problemer foreløpig, og i det kollektive så ser det ut som man i rute hva det gjelder fly, tog og ferger.
3: Dette morgenshowet

0: Another Love fra Tom & Dale på Radio Tønsberg, hvor Taylor Swift klar for å synge for deg.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Pets krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Rett rundt hjørnet, midt i nabolaget. Butikken som kjenner deg. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.
4: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
5: Ingen.
6: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
7: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
8: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
9: Et sted, Gjennes Hagesenter. Tre ting. Planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
10: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
11: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
10: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
11: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
10: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.

Swift, det er på radioen din. Nå skal vi ta med oss en norsk bragda. Vi liker å skryte av våre egne. Og Kristin Harila, eventyreren. Hun har nå nådd toppen av Mount Everest uten bruk av ekstra oksygen, meldes i hennes egne kanaler. Hun har den siste tiden forberedt seg på å bestige toppen, og hun forsøkte også uten oksygen i fjor, men måtte da snu. Men nå har hun altså klart det, så det bare å gratulere. Frank Løke prøvde jo på det samme han i fjor, men det gikk jo ikke veien. Men nå har altså Harila klart den bragden der, så får vi håpe også at hun kommer seg ned da, på sikkert vis. Hun startet jo oppstigningen på mandag, og i natt da, så nådde man toppen av verdens høyeste fjell.

show. Dagens dobbel. I dag så skal vi litt tilbake I tid. Vi skal en tur til Sverige til en gjeng som ADK får kanskje ikke helt den anerkjennelsen de fortjener, for de jo faktisk det bandet da fra Sverige som har solgt mest album etter ABBA og Roxette. Så de et fint selskap, nådeste Ace of Base. Det blir Beautiful Life etter Design.

0: Space, det med en deilig dobbel her på Radio Tønsberg. Fortsatt god onsdags morning design og beautiful life i det klokken begynner å nærme seg ni.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører. Sportsernæring fra Amax. Pulsklokker, actiondroner, løpesko, våtdrakter, rulleski, sykkelruller, playermaker, massasjeprodukter, laktatmålere og masse mer. Besøk oss i Kilengaten 18 på Kilen i Tønsberg eller sjekk ut medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
6: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå er det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det er inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så er det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og badstue. På Jarlsø er det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke er boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
3: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
7: Welcome back!

0: Sheeran gir deg Azizam om et øyeblikk, men først overskrifter nå som klokken har blitt ni.
1: Her VG-nyhetene. Militæret i Israel hevder å ha drept den nye lederen for Hamas sin militære fløy. De hevder at han hadde en sentral rolle i planleggingen og koordineringen av Hamas-angrepet 7. oktober. Det er ikke kommet noen opplysninger fra palestinske myndigheter om angrepet. Det ble en knusende seier for Ken Paxton i primærvalget i Texas. I sin tale takket han Donald Trump for støtten og gikk til angrep på sin demokratiske motstander James Tallarico.
2: He's a threat to our very way of life and our values. I mean, he's a vegan who thinks God is non-binary and that there's actually six biological sexes. It's hard to imagine someone more radical than that.
1: En mann i 60-årene ble pågrepet da han forsøkte å stjele

0: Politiet oppsøkte en adresse langs Lågendalsveien for å pågripe en siktet person, men situasjonen tok en dramatisk vending da politiet så håndgranaten. Dermed ble området sperret av, og nasjonale bistandsressurser ble tilkalt, inkluderte spesialtrent personell for forhandlinger og skarpe situasjoner. Etter en periode med forhandlinger valgte man til slutt å gi opp, og han overga seg til politiet. Lokal- og fylkestingspolitikerne er bekymret foran den travle sommersesongen og krever nå raske svar angående kanalbrua. Mandag ble broen stående åpen i flere timer, og det samme skjedde for en måned siden. FRP's Knut Anvik, som leder hovedutvalget for samferdsel i Vestfold fylkeskommune, sier til NRK at broen ikke bør åpnes igjen før man er helt trygge på at den fungerer, og han poengterer at sikkerheten til folk på øyene må komme i første rekke. Ordfører Tom Mello i Færder kommune mener det er viktig å komme til bunns i hva som førte til de tekniske problemene. Trolig vil broen allikevel åpnes for båttrafikk igjen til helgen. Og kommunestyret i Horten foreslår å forlenge båndtvang for hunder på offentlige badestrender frem til 1. oktober. Dette er et av flere forslag om hundehold som nå er ute på høring frem til 22. juni. I forslaget er det også nevnt båndtvang hele året i sentrumsnære områder, parker, idrettsanlegg og i lysløypene.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er strålende forhold i dag for deg som er glad i solskinn, blå himmel i Vestfold og knapt en sky å finne hele dagen egentlig. Hva gjelder temperaturen oppe på 14-15 grader nå, det øker videre det opp rett i overkant av 20 blir det i dag.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Vi har dratt oss gjennom morgenrushet uten helt store problemene. Kommet oss forbi 9 på klokken også, så er det relativt rolig på veiene. I det kollektive så ser det ut som man har kontroll, og flytog og ferger er i rute.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
4: Vestfolds største frokostshow.
0: Og for å ha en god onsdag i solskinnet her i Vestfold. Kristoffer med deg på Radio Tønsberg, håper du har lyst til å slå følge for straks besøk. Det skal dreie seg om 80-årsfest hos Tønsberg Amatørteater. Vi får besøk av Helgar Bergen etter Ed Sheeran.

0: Da på tide å prate litt ja, kunst, underholdning, teater for Tønsberg Amatørteater. De skal ha fest, og en som, ja, festgeneral, skal vi kalle deg det da, Helgar Berg, velkommen.
1: Hjertelig takk for det.
0: Det en fin beskrivelse på deg, eller hva vil du si selv?
1: Jeg synes nesten det var veldig treffende, at det festgeneral, for det jo det. Det jo feiring av 80 år med teatralsk moro her i Tønsberg. Så vi har bladret gjennom det som av gamle revytekster, skuespill, musikaler, komedier, farser, alt som Så har vi rørt sammen en herlig lapskaus som Tønsberg nå skal få lov å nyte.
0: Ja, det rett og slett en jubileumskavalkade, som jeg skjønte det ble kalt. Applaus, og det vel det kommer til å bli, da.
1: Få håpe at publikum klapper seg god og varme her når de først kommer. Det er en kavalkade, ja. Det jo sett tilbake til starten da, i 1946. Og liksom historikken her, det jo stykker ting som kommer igjen, som gjengangere. Men også ting som har bare blitt spilt en og annen gang. Så det gjelder også å plukke litt nå, som vi har gjort, da, litt ut av det beste av alt. Og så sette det sammen til en helaftens forestilling.
0: Litt som når garbede artister kommer sånn greatest hits, så
1: er
0: det...
1: Ja, det jo sånn greatest av 80 år med moro. Så det masse musikk, veldig mange fine musikalske ting. Det jo fullt live orkester med ja, hele besetningen, 30 aktører. Dette her kommer til å bli ordentlig livlig, så vi får bare håpe at tønsbergenserne kjenner besøkstiden sin og hiver seg på, for det her kos.
0: For det generalprøve i kveld, og så det premiere i morgen. Nervene da, har vi de på plass?
1: Ja,
0: vi har kanskje ikke nerve lenger du som har holdt på med dette en god stund.
1: Det begynner å bli litt avstumpa kanskje. Nei, det kommer jo bestandig litt trøkk, og det skal det jo være, og sånn det for aktører og sånt her også, at man girer seg jo litt opp. Det stas å levere, og det jo bare et sunnhetstegn, når liksom du merker hele systemet mobiliserer at nå skjer det straks, men så det så forløsende når publikum her Og du får den der applausen da, som vi har kalt det, og mottagelsen, gleden, latteren, begeistringen. Da jo alt slite, blod, svette, tårer, vært hele greia. Det belønningen.
0: Ja, det blir en euforisk variant altså, og Helgar skal selvfølgelig være med oss videre, men først litt av dette.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året.
3: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Rett rundt hjørnet, midt i nabolaget. Butikken som kjenner deg. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.
4: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks! Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid Med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saxalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
2: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
5: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
5: Det er verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
6: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
5: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
6: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
5: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.

0: Vi har med oss Helgar Berge i anledning Tønsberg Amatørteater sin 80-årsfest. Altså, det generalprøve i kveld. Det premiere i morgen på jubileumskavalkaden. Applaus! Og du har jo, som nevnt, holdt på med dette veldig, veldig lenge. En garvet mann i med teaterverdenen. Altså, har man alt på stell nå når det bare timer igjen til generalprøven?
1: Det hele tiden detaljer, vet du, som skal finjusteres litt, og så står lyset litt gærent der, og så det jo godt vant her i Tønsberg med LED-skjermer, ikke sant, hvor det bilder og forsterkere til det som i innholdet på scenen. Alt det skal klaffe, det fullt band med musikk, så timingen her, så det hele tiden sånne små ting, men vi veldig godt i rute. Vi kjørte gjennomkjøring i går med bare sånne detaljelementer som vi kunne snakke om etterpå. Det litt betryggende.
0: Hvis generalprøven går relativt greit, men sånne små ting kanskje, tør man gjøre det endringer før premieren, eller la man det flytte da?
1: Nei, det jo litt av det som spennende med generalprøve, for det, i kveld kommer et publikum. Vi har invitert inn en del sånne revygrupper, teatergrupper som litt utenfor Tønsberg-kretsen, som kommer, og det jo folk som driver med det samme, der de holder til. Da får man plutselig litt respons og kjenne på den der timingen mellom det som foregår på scenen da. Det jo noe verbal ting, mye sang, og da kan det være at man må justere litt, for der merker vi, oi, de lo av det, ja, i stedet for det som vi kanskje hadde forventet, at det kommer latter her. Og det jo det som mye av det med sceneutforming, scenekunst, det jo det som skjer mellom aktørene selv og publikum som der. Det kan variere fra kveld til kveld. Kanskje en kveld det veldig mye barn. De vil sikkert synes det veldig gøy med alle barneelementene som med her. Vi har flikket litt og gjort om litt på noen kjente roller og figurer som møter hverandre plutselig og sånt nå, som sikkert veldig barnevennlig. Til de litt eldre revyvisene, noen av de, hva skal vi si, garva musikalene som har litt mer historisk bakgrunn, som mer stas for de som har blitt litt lyse i luggen etter hvert.
0: Hvilke publikum det enklest å spille for?
1: Det tror jeg litt tips om happ. Barn jo kjempeærlig.
0: Der det rake pøkker.
1: Ja, det ikke noe. Hvis ikke dette her fenger eller spennende, så finner de på andre ting, eller rett og slett nesten burer ut. Vi som har for noen flere år på baken, vi jo litt mer reservert og holder heller munn hvis det ikke faller i smak. Men jeg tror at innholdet her favner liksom alltid fra 3-4-åringen og opp til... Ja, 100 gjerne hvis man har mulighet til å komme i såpass høy alder. Og det gjenspeiler jo også ensemble aldersnivå, som fra 16 til 80.
0: Sånn generasjonskveld med Tønsberg Amatørteater.
1: Dette her stas. Ta med hele familien og dra og se og le og kos dere med både historie, sang og musikk fra et langt teaterliv.

0: Vi har stadig med oss Helligarer Berge, Tønsberg Amatørteater. Altså, de nå på randen av sin jubileumskavalkado. Når man oppsummerer, hva blir det, 80 år? Altså, det jo det en lang historie, en rikholdig historie. Er det noe du liksom har merket det ut som at det der må vi ha med?
1: Ja, det ble vel ganske klart. Jeg måtte jo sette meg litt inn. Jeg har jo ikke sett alle de 80 årene selv, så gammel har jeg ikke rekket å blitt engang. Men jeg er jo faktisk, som fra Kodal, har jo vokst opp med Tønsberg Amatørteater som mitt hjemmeteater. For det var sånn at vi ble invitert via skolene til å komme og se juleproduksjonene til Tønsberg. Så reisen til Julestjernen, Karlsson på taket, Rasmus på loffen, en del av disse her husker jeg enda, for det var det eneste teatret som vi så i barneåra.
0: Det er de store klassikerne.
1: Ja, det her er store klassikere. Og på 70-tallet huset veldig godt Heksa som fløy på kosten opp under taket på kildene. Det var helt utrolig fascinerende. Og mulig det også var litt av Basila da, som beit, sånn at jeg eller nå i dag da, driver jo bare med dette her og tull og tøys. Så det var nok ganske mye med på farge barndommen. Så når vi nå satt og bladde, jeg måtte jo lese meg litt opp på historien, og har fått god hjelp av Kristin Klemensby Solli, som har vært med å skrive, satt sammen dette her. Og da gikk vi liksom tilbake til oppstarten da, for det begynte egentlig i 45, men da som en underdel av Tønsberg Arbeiderforening, før det ble egen gruppe i 1946. Og sett litt på hva var det de satt opp, hvor mange ganger har det gått liksom. Det går gjerne en sånn syklus på en 7-8 år, og så kommer samme stykke på nytt igjen, for da kommer det opp en ny generasjon med barn som har lyst til å se de samme tinga. Og så gjaldt det liksom å plukke litt ut i forhold til hvem som skulle bli med oss og spille nå i år. Det har jo litt å si, for hvis vi bare plukker stykker med herrehovedroller, og sånn som det er hos oss da, så er vi 5-26 damer da, og 4-5 menner.
0: Da blir det en kabal som ikke går opp der.
1: Da blir det noe rusk i kaballeggingen. Så dermed måtte man også fordele litt, finne at vi får med, så det kler de ensemble som skal spille i dag. Så vi har med ting som er fra de første årene. Vi har justert det litt for en del av tematikken i for eksempel de gamle revyvisene og sånt. Det er jo helt borte. Revy er jo ferskvare av sin tid. Så vi har justert litt på noe av det.
0: Sier du at det ikke er alt som tåler tidens tann av underholdning?
1: Nei, revyen skiller seg vel strengt tatt ut på akkurat det området. Så hadde vi spilt for eksempel, for det første så var det jo 35 vers på disse her gamle revyvisene. Så da hadde vi tatt en halvtime bare og gjort et par av de. Men det er jo også noe med personene som nevnes, stedene er jo gjerne de samme, men tematikken, åja, var det noe trøbbel med det? Var det oppe da? Var det økonomisk krise? Ikke sant? Sånne ting har man ikke noe forhold til lenger, så der måtte vi være litt selektiv, så vi har plukket ting som er, alt er tilgjengelig i dag for både de som er fra Tønsberg og de som ikke er fra Tønsberg, og det er kjente ting som alle har et forhold til og får nå gjenoppleve på nytt igjen.
0: Så muligheter altså til litt mimring og en ny historie da, på en 80-års jubilant. Det er vel egentlig det vi kan oppsummere med. Så da er det premiere i morgen, spilles da ut uken, og så er man også i gang neste uke.
1: Stemmer det. Torsdag, fredag, lørdag denne uka her, 28-30. mai og 5.-6. juni. Støperiet Tønsberg.
0: Jubileumskavalkade. Applaus altså med Tønsberg Amatørteater. Og da break a leg er vel det man sier fortsatt, eller?
1: Det skal vi fortsette å si, ja.
0: Ja, da er det bare, ja, for lykke til. Da blir det ordet dårlig.
1: Ja, det er masse, jeg er ikke så overtroiske. Så vi kan godt si det, og vi tar
0: igjen. Da tar jeg begge deler.
1: Ta litt i hver hand, ja.
0: Takk for besøket.
1: Bare hyggelig.

0: Nordmenn har blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometeret for 2026 som legges frem I dag. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere. Og hun mener tallene gir grunn til bekymring, men samtidig forstår hun at det en viss slitage etter at vi har nå tatt imot rekordmange. Over 100 000 har ankommet Norge siden 2020. Stenseng sier flere opplever press på sosiale tjenester og på med boliger. Mannen som ble pågrepet under en væpnet politiaksjon I Lågendalen I går hadde blant annet en håndgranat, det skriver Sandefjords Blad. Politiet oppsøkte en adresse langs Lågendalsveien for å pågripe en siktet person, men situasjonen tok en dramatisk vending da politiet så håndgranaten. Dermed ble området sperret av, og nasjonale bistandsressurser ble tilkalt, inkludert spesialtrente personell for forhandlinger og skarpe situasjoner. Etter en periode med forhandlinger valgte mannen til slutt å gi opp, og han overga seg til politiet. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel møtes nå til mekling om vekteroverenskomsten til lørdag. Og dersom partene ikke kommer til enighet, så varsler Norsk Arbeidsmannsforbund at over 400 vektere kan gå ut I streik fra med søndag. Dette gjelder blant annet 23 vektere I Securitas I Tønsberg. Og Arbeiderpartiet og FRP har gått sammen om en ny motorferdselslov. Det gjelder både med terrengående kjøretøy på barmark om sommeren og snøskuterkjøring på vinteren. Stortingsrepresentant for FRP I Vestfold, Morten Stordalen, sier at loven gir større frihet for enkeltmennesker og kommune og mer lokalt selvstyre. Han peker på at det blir en liberalisering I forhold til dagens lov. Og HK Norge og NHO kom ikke til enighet I årets forhandlinger om standardoverenskomsten. Avstanden mellom partene ble for stor, og lønnsoppgjøret går nå til mekling, melder HK Norge I en pressemelding. Standardoverenskomsten gjelder for funksjonærer som ansatt I kontorstillinger innen blant annet marked, salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager.
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det fine forhold, det solskinn, det en deilig vårdag I Vestfold. Temperaturen den klatrer jo oppover den når solen virkelig har fått feste. 14-15 grader nå, det skal opp rett over 20, men så det noe vind I perioder da. En lett bris som nå kommer fra nordvestlig retning skal dreie om og komme fra sør utover ettermiddagen.
2: Dette morgenshowet

0: Endelig har det blitt arrangert friidrettsmesterskap på Greveskogen igjen, og det endte med hjemmejubel. Mer om det i sportsnyhetene straks.
1: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt i hjertet av Tønsberg.
4: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
5: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
6: Welcome back! Morgenshowet. Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

julefrokoststemning med James Arthur en onsdags formiddag. Michael Jackson synger Fly med et øyeblikk. Først sportsnyheten. Det lugger for Magnus Carlsen under turneringen Norway Chess, og mot Vincent Keimer så ble det remi etter 4 timers spill. Det etter at begge spillerne hadde gjort oppsiktsvekkende mange tabbetrekk. Carlsen selv sa til TV2 at partiet bare ble pinlig, at han følte hvert trekk som ble gjort var en posisjonsfeil. Nordmann ga også sin motstander flere muligheter til å avgjøre en parti, men Keimer fant ikke løsningen da Carlsen dummet seg ut. Carlsen har nå innledet Norway Chess med 1 tap og 1 remi. Det ble hjemmejubel da det ble arrangert NM i mangekamp for både seniorer og juniorer på Greveskogen i Tønsberg. For Henrik Høgvold og Morten Husebø Hestnes tok hver sin sølvmedalje i henholdsvis G17 og U20-klassen, mens Sturla Sigurdsson fra SM tok bronsen i nikamp i G15-klassen. Totalt var det 47 påmeldte fra 15-årsklassen til seniorer. Dette var fjerde gang det ble arrangert et NM i friidrett på Greveskogen. Forrige gang var tilbake i 2013. Og så til breddefotballen, der Flint klatret til topps av tabellen i herrenes 4. divisjon med 3-0 over FK Eik i Tønsberg 2. I kvinnenes 4. divisjon sendte det 2-2 mellom Nøtterøy Teie og Flint 2, mens Runar Nanseth slo Ørn Horten med 3-1. Målfesten, den kom i Hvittingfoss, der Svarstad Hvittingfoss vant 6-3 over FK Eik i Tønsberg, mens i herrenes 5. divisjon så var Fram Larvik sine rekrutter sterkest, da andre laget slo Nøtterøy med 2-0.

Treat You Like Crazy, Brissi Bidde på Radio Tønsberg. Og vi begynner jo å nærme oss sommerferien, og det betyr at vi har fått litt fart på oss hva det gjelder å bestille reiser. Altså, det jo mange da, som har planlagt godt og bestilt reiser for lenge siden, og så det jo de som sitter litt på gjerdet da, så hvor skal man dra? Men nå viser det seg da at vi har begynt å søke på reiser igjen, og vi velger det gode gamle når vi skal på tur for altså, sommerferien 2026. Det blir mye Norges ferie. Det veldig mange som skal feriere her i eget land. Det det som troner på toppen. Hva deler tallene til Finn Reise? Og så det ikke overraskende Spania og Gran Canaria da, som på andre plass. Der så det Tyrkia, Italia og Storbritannia som stedene vi skal trekke til. Så får vi også ta med oss at Hellas da inne på listen her. Det som felles at vi skal til Europa, for det jo en økonomisk usikkerhet der da, men mange skal på ferie. Men det Europa som ses på som det trygge alternativet da, som ferie. Det kommer det til å bli for veldig, veldig mange. For min del så blir det nok ferie her hjemme i Norge, vil jeg tro. I hvert fall ikke bestilt noe for å komme meg utenlands enda.

0: Ja, takk.
1: Ja, takk. Til hva?
0: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
2: Den nye trenden er ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
0: Ja takk.
2: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
5: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
6: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå er det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det er inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så er det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og badstue. På Jarlsø er det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke er boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
7: Du vil vel ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Marguerite 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Vi har plantene, bare billigere.
8: Charlie Puth og Changes er på vei til radioen din, men først nyheter. Klokken, den er 10.
9: Her er VG-nyhetene. Militære i Israel hevder å ha drept den nye lederen for Hamas sin militære fløy. IDF hevder at han hadde en sentral rolle i planleggingen og koordineringen av Hamas-angrepet 7. oktober. Det er ikke kommet noen opplysninger fra palestinske myndigheter om angrepet. Nordmenn har blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
10: Det viser integreringsbarometret for 2026 som legges fram i dag. Over 100 000 innvandrere har kommet til Norge siden 2020, og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier hun forstår at det er en viss slitasje.
9: Den norske fjellklatreren Kristin Hariland nådde i dag toppen av Mount Everest uten medbrakt oksygen. Dette var hennes andre forsøk uten oksygentank. Hun fullførte dermed det som kalles Triple Crown, som går ut på å bestige tre av Nepals høyeste topper. Den avdøde forfatteren Roy Jacobsen etterlot seg en ny ferdigskrevet roman. Forlaget Cappelen Damm var uvitende om at romanen var fullført før de fikk manuset fra kona hans. Boka som heter Delirium kommer allerede 27. august. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
11: Så de lokale nyhetene om mannen som ble pågrepet under en væpnet politiaksjon i Lågendalen i går hadde blant annet en håndgranat, det skriver Sandefjords Blad. Politiet oppsøkte en adresse langs Lågendalsveien for å pågripe en siktet person, men situasjonen tok en dramatisk vending da politiet så håndgranaten. Dermed ble området sperret av, og nasjonale bistandsressurser ble tilkalt, inkludert spesialtrent personell for forhandlinger og skarpe situasjoner. Etter en periode med forhandlinger valgte man til slutt å gi opp, og han overga seg til politiet. Lokal- og fylkestingspolitikerne er bekymret foran den travle sommersesongen og krever nå raske svar angående kanalbroen. Mandag ble broen stående åpen I flere timer, og det samme skjedde for en måned siden. FRP's Knut Anvik, som leder hovedutvalget for samferdsel I Vestfold fylkeskommune, sier til NRK at broen ikke bør åpnes igjen før man helt trygge på at den fungerer, og han poengterer at sikkerheten til folk på øyene må komme I første rekke. Ordfører Tomme Mello I Færder kommune mener det viktig å komme til bunns I hva som førte til de tekniske problemene. Trolig vil broen allikevel åpnes for båttrafikk igjen til helgen. Og kommunestyret I Horten foreslår å forlenge båndtvang for hunder på offentlige badestrender frem til 1. oktober. Dette ett av flere forslag om hundehold som nå ute på høring.

0: greie om å komme fra sør utover ettermiddagen.
1: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
2: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Fortsatt god onsdags formiddag nå da, i det vi har kommet oss forbi 10 på klokken. Kristoffer er med deg her på Radio Tønsberg med både Nea og Max McNown på gang. Vi skal jo også ut i noen feiringer etter Charlie Puth.

med Tigergutt. Og det vi også kan gjøre i dag, det jo å markere da, at det faktisk 27. mai i kalenderen, og det gjør vi blant annet ved å bruke solkrem, den internasjonale solkremdagen. I dag, og vi nordmenn, vi er for dårlige rett og slett til å beskytte oss mot UV-strålene. Vi i verdenstoppen hva det gjelder hudkreft, så på med solkremen. Det kan ikke gjentas for ofte. Det også flip-flop-dagen i dag, så vil det gå i slippers. Det jo et fottøy jeg bruker omtrent hver eneste dag. Det det mest behagelige du kan gå i. Egentlig, eller jeg bruker ikke flip-flopper, jeg bruker vel slippers, det flip-flop-dagen i dag. Men altså, ikke sånn der hvor du må ha sånn tag mellom tærne, men et par sånne gode gamle sandaler. Det kan jeg virkelig sette pris på. Og så det druedagen, altså et par druer kan man jo nyte.

0: Enough To fra Nea D. Max McNown gir deg A Better Me For You om et øyeblikk.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
3: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
4: Ingen.
5: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
6: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
7: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehall får du Thuja til knallpriser. 10 Thuja Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Vi har plantene, bare billigere.
8: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

Harry, if he wanted to, he would. Det er det vi skal se litt på værutsiktene. Det jo fine forhold I dag. Det sol, det blå himmel, og vi har nå en 15-16 grader. Skal vippe oss over 20 altså, I løpet av ettermiddagen. Hva det gjelder de neste dagene, torsdag, fredag, mye solskinn, mye blå himmel og tett opp under 20 grader. På lørdag så vipper vi oss over 20-tallet igjen, og så der skal det være bra med sol, men så litt mer skydekke muligens til søndag, altså periode med sol der også, en ja, 17-18 grader. Når vi tråkker oss over I juni og sommerstemning, så ser det ut som det skal bli fint fra start av hvert fall, med en del solskinn, så det blir solkrem og solkrem og solbriller nå også I løpet av de neste dagene.

0: Burning Out fra Matoma og Astres i det vi har passert halv elve med god margin. Taus, tror jeg fell straks.
1: Gjør deg klar for tidene sommerfest. Postgirobygge feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
2: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Rett rundt hjørnet, midt i nabolaget. Butikken som kjenner deg. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767 99 33 0767 Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
4: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
5: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå er det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det er inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så er det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og badstue. På Jarlsø er det hyggelig og fint å bo eller å ha ferieleilighet da det ikke er boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
6: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

trykk i pedalen, det må vi jo selvsagt ha når det tross alt er lille lørdag. Tai og Krys, Break Your Heart til det her på Radio Tønsberg. Det klokken begynner å nærme seg 11. Det betyr at jeg må pakke sammen for i dag. Håper du har fått en fin start på dagen. Så høres vi igjen i morgentrovet i morgen tidlig, hvis du ønsker det, på plass igjen jeg fra klokken 6.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Ja, takk.
2: Ja, takk. Til hva?
1: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
3: Den nye trenden ja, takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk I kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
1: Ja takk!
3: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
4: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
5: Bosch Car Service. For everything your car needs.
6: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg I Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas I Tønsberg.
7: Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og I møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt utøy I hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

0: Her er VG-nyhetene. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter toglykken der en lokfører omkom på Nordlandsbanen i 2024.
1: De peker på en rekke faktorer som bidro til ulykken, blant annet at det hadde regnet mye i forkant og at skredet over jernbanen ikke ble oppdaget før toget kom. Havarikommisjonen konkluderer med at tidligere sikring av fjellveggen ikke har vært utført i henhold til tekniske krav. De mener også flere organisatoriske forhold i Bane NOR gjorde at tilgjengelig informasjon ikke ble benyttet i forebyggende sikringsarbeid.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Det er meldt om en kraftig brann ved Gilje vindusfabrikk i Dirdal i Rogaland, og rundt 170 ansatte er evakuert. Brannvesenet har sendt store ressurser til stedet og har foreløpig ikke kontroll på brannen. Det var 22 år gamle Sander Dahlberg fra Øvrebø i Vennesla som omkom i trafikkulykken på Riksvei 9 søndag kveld. Den andre involverte, en mann i slutten av tenårene, ble fraktet til sykehus etter ulykken, men er nå utskrevet. Den danske keeperprofilen Kasper Schmeichel gir seg som aktiv fotballspiller når kontrakten med Celtic utløper i juni, det bekrefter han til dansk TV 2. Schmeichel har ikke vært på banen siden februar som følge av en skulderskade. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret rengjøres av Nell Renhold.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: 22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang er selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
4: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
5: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og i møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt utøy i hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

0: Creed hot.
1: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
2: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef i Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef er det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
3: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas i Tønsberg.
4: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
5: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
6: Du, den perfekt.
7: Oi, hva det du drikker da?
6: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
7: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
1: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Ja, takk.
2: Ja, takk. Til hva?
1: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
3: Den nye trenden ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk I kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
1: Ja takk!
3: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre. Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året. Du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no I dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
4: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Beverøya Camping ligger idyllisk til I hjertet av Bø I Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek I Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya I sommer. Les mer og bestill på beverøya.no. Velkommen til Beverøya Camping!

0: Her er VG-nyhetene. Rundt 170 ansatte ved Gilje vindusfabrikk i Dirdal i Rogaland er evakuert på grunn av en kraftig brann. Brannvesenet beskriver røyken fra bygget som giftig og helseskadelig, og et nødvarsel er sendt ut til folk i området. Nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold.
1: Det viser integreringsbarometeret for 2026 som legges fram i dag. Over 100 000 innvandrere har kommet til Norge siden 2020, og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier hun forstår at det er en viss slitasje.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Den norske fjellklatreren Kristin Harla ble i dag første nordmann som har nådd toppen av Mount Everest uten medbrakt oksygen. Det var hennes andre forsøk uten oksygentank, melder NTB. Med bragden fullførte Harla også det som kalles Triple Crown, som er å bestige tre av Nepals høyeste topper. Drakes nye låt Jenny's STFU debuterer på førsteplass på Billboard Hot 100. Han setter dermed en ny rekord med 14 listetopper og slår Michael Jacksons 13. Han setter også ny ukerekord ved å ha hele 42 låter samtidig på Hot 100-listen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret rengjøres av

0: Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
3: Som HR-leder

0: For en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Neos har selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
1: Industriuka. Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. 22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang er selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4.500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4.500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
2: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt i hjertet av Tønsberg. Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terracotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73, Tønsberg, og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker i Jarlsø. Hos Joker i Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Jarlsø, din lokale dagligvarerbutikk. Rett rundt hjørnet, midt i nabolaget. Butikken som kjenner deg. Åpent alle dager fra 08 til 21. Også søndagsåpent. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
3: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
4: Du, den perfekt.
5: Oi, hva det du drikker da?
4: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
5: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
6: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
7: Et sted, Jennes Tagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
8: Perfekt inneklima, hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
9: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører. Sportsernæring fra Amax. Pulsklokker, actiondroner, løpesko, våtdrakter, rulleski, sykkelruller, Playmaker, massasjeprodukter, laktatmålere og masse mer. Besøk oss i Kilengaten 18 på Kilen i Tønsberg eller sjekk ut medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.

0: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge. Vaktmesterservice bytter navn. Drift, samme kompetanse, samme service, bare et nytt navn. Drift er din totale leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift, når bygg skal fungere hele året. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
1: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
0: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen er stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer. Blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
2: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold. Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det er bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
0: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: Her er VG-nyhetene. Det er sendt ut nødvarsel, og det advares mot giftig røyk i området i forbindelse med brannen i Gilje vindusfabrikk i Dirdal i Rogaland. Rundt 170 ansatte er evakuert. Politiet opplyser at det ble gjennomført arbeid på taket like før brannen startet. NRK er felt i PFU for brudd på god presseskikk da en journalist sendte private meldinger til en venninne av en fornærmet i Høyby-saken. I klagen kritiseres NRK for å ha opptratt klanderverdig ved å røpe fornærmedes navn og for uprofesjonell kildekontakt. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter togulykken der en lokfører omkom på Nordlandsbanen i 2024.
1: De peker på en rekke faktorer som bidro til ulykken, blant annet at det hadde regnet mye i forkant og at skredet over jernbanen ikke ble oppdaget før toget kom. Havarikommisjonen konkluderer med at tidligere sikring av fjellveggen ikke har vært utført i henhold til tekniske krav. De mener også flere organisatoriske forhold i Bane NOR gjorde at tilgjengelig informasjon ikke ble benyttet i forebyggende sikringsarbeid.
0: Reporter var Andreas Agne Håkonsen. Alarmen gikk i Argentina da Lionel Messi måtte ut med hamstringskade for Inter Miami på søndag. De første nyhetene er at det ikke er så ille, sier landslagssjef Lionel Scaloni til The Sports. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret rengjøres av Nell Renhold.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
1: Jeg, Steinar Veland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Rett rundt hjørnet, midt I nabolaget. Butikken som kjenner deg. Åpent alle dager fra 08 til 21. Også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.
3: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
0: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret.
4: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
5: Åh, Buster! Nå ble du fin!
6: Det en ny hund, eller?
5: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
6: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
5: Ring 33 44 10 27.
6: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
5: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: Ja, takk.
1: Ja, takk. Til hva?
0: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
2: Den nye trenden er ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
0: Ja takk.
2: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
4: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Beverøya Camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beverøya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
2: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen er stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer. Blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
6: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold. Det er verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
7: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
6: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
7: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
6: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift er din totale leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året.
2: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
6: Vi vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: ettermiddag. Det er onsdag, og klokka blitt to.
1: Her er VG-nyhetene. I snart 30 år har Jonny Johansen fått medisin mot en sjelden sykdom. Det får ikke nye pasienter med samme diagnose.
2: 68-åringen fra Oslo medisineres for Pompes sykdom som gradvis svekker muskulaturen. Tre andre i 50- og 60-årene og en 23-åring får ikke medisin etter at sykehusene overtok kostnaden i 2019. Medisiner til en pasient på rundt 80 kilo koster snett 3,7 millioner kroner i året, mens et godt leveår beregnes til 25 millioner.
1: Du kan lese hele saken på vg.no. Reporter var Frode Sti. NRK er felt i PFU for brudd på god presseskikk da en journalist sendte private meldinger til en venninne av en fornærmet i Høyby-saken. I klagen kritiseres NRK for å ha opptrådt klanderverdig ved å røpe fornærmedes navn og for uprofesjonell kildekontakt. 31 personer er drept i israelske angrep i Libanon, blant dem minst 4 barn. I tillegg er 40 mennesker såret. En kanadisk veldedig organisasjon som hjelper folk med ryggmargsskader måtte avlyse et lotteri med 2 VM-billetter som premie. Årsaken var ifølge The Athletic at de mottok et trusselbrev fra FIFAs advokater. Billettene til New Zealand Egypt i Vancouver skal ha brutt med FIFAs regler om varemerker og billettsalg. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

0: blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: En nydelig onsdag, sol, blå himmel og rundt 20 grader, og sånn skal det fortsette utover dagen I dag. Sånn blir det også I morgen, men da med 17 grader, og så kanskje litt mer skyer på ettermiddagen, sammen på fredag og lørdag, selv om lørdagen den blir da enda varmere med et par og 20 grader. Mai måned avsluttes relativt sommerlig med andre ord, og da det jo fort vekk fristene og tusler rundt barbeint. Men da må du se opp for det Kygo og Kim Petras synger om. Dette Broken Glass. We were so close to something right But we're stupid, but we're stupid, but we're stupid We could turn love into

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold. Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører. Sportsernæring fra Amax. Pulsklokker, actiondroner, løpesko, våtdrakter, rulleski, sykkelruller, playermaker, massasjeprodukter, laktatmålere og masse mer. Besøk oss i Kilengaten 18 på Kilen i Tønsberg eller sjekk ut medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
3: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt.
4: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer både ut og inne med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.

Murph, en solrik, deilig midtuke ettermiddag her på Radio Tønsberg. Det jo onsdag I dag, selv om det kjennes veldig ut som en tirsdag da. Men da det jo desto bedre å våkne opp I morgen og innse at det torsdag allerede. Det går jammen kjapt unna. Det vel da den siste korte uka. Vi har nå ikke flere røde dager igjen før vi kommer til første juledag for så vidt. Vi skal straks skjemme bort bilen vår lite grann vi for Kristoffer har hatt besøk av Truls fra Kepler Bilpleie I dag men aller først til Netflix og Hunter X gjengen

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: som synger om sjelen her I ettermiddagsrøsje på Radio Tønsberg onsdags ettermiddag I det klokka kryper seg nærmere og nærmere halv tre, 27. mai og vi skal ja, kanskje finne frem til sjelen I kjøretøyet ditt også, I alle fall så skal vi skjemme det bort lite grann
1: Da det på tide å prate litt bil, litt bilpleie og ikke minst arrangement Truls fra Kepler på plass, velkommen
2: Tusen takk
1: Hvordan det for en bilpleiemann når våren og solen her og det fine forhold?
2: Ja, det jo kjempedeilig, det da det begynner å skje for oss Da ja, skal bilene bli blanke igjen
1: Ja, skjønner vi at nå må det vaskes så det ikke bare på vinteren vi trenger å ja, spille bort salt og drit og møkk Det kommer ting om sommeren
2: også Ja, det gjør det, og det viktig å få rydda opp etter vinteren også For da henger det mye møkk igjen på bilen
1: det sånn, altså, bør det egentlig ta så rett etter vinteren, eller altså, det for sent nå?
2: Det ikke for sent, men det bør gjøres etter vinteren, en gang
1: Og så det jo en ting som kommer når våren her Det en del fugler som rundt I omløp Og de gjør fra seg, de treffer biler, altså fuglemøkk Hvor ille det for en bil?
2: Det kan være ganske så ille, for det sterke saker I Så det etser seg fast I lakken Og kan rett og slett ødelegge klarlakken på bilen
1: Hvor fort bør man fjerne det?
2: Ja, det ikke så lett alltid å få fjernet det så fort, men så fort som mulig. Samme dag I hvert fall viktig.
1: Ja, hvis det blir sittende uke, måned, så blir det permanente skader, eller det så ille?
2: Det kan bli det, ja.
1: Hvordan bør man fjerne det, altså en høytrykksspyler, eller må man komme til proffe som dere?
2: Nei, da, man kan gjøre det selv også. Man bør få skylt godt av, ikke gni på det, for det ofte litt sand og skjell og sånn I det som lander på bilen.
1: Så få det bort med en eneste gang Det vi også skal ta for oss at det skjer ting oppe hos Kepler For til lørdag så det arrangement Cars and Coffee Hva skjer der?
2: Det jo da et biltreff for alle som interessert I bil Har du en kul bil så ta en tur opp Og hvis du bare har en bil så kan du komme da også Så blir det litt grilling og noen ordentlig fine biler håper vi Og masse hyggelige folk
1: Og litt tips til hvordan man skal behandle bilen sånn, eller?
2: Det skal det også være mulig å få der,
1: ja. Ja, da, så Absolutt. God stemning det kommer til å bli hos Kepler, og vi skal ta for oss mer Carlsen Coffee etter dette.

0: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
1: 22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang er selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg deg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevoll, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT. Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk i Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Ettermiddagsrushet blir gitt deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Vi er best der det ruster mest.

0: 11 minutter forbi halv tre her på Radio Tønsberg. Hvor din ektemann Ray, det vet jeg ikke. Ja, hvis ikke han heter Kristoffer da, for da han her.
1: Det lugger for Magnus Carlsen under turneringen Norway Chess, og mot Vincent Keimer så ble det remi etter 4 timers spill. Det etter at begge spillerne hadde gjort oppsiktsvekkende mange tabbetrekk. Carlsen selv sa til TV2 at partiet bare ble pinlig, at han følte hvert trekk som ble gjort var en posisjonsfeil. Nordmann ga også sin motstander flere muligheter til å avgjøre partiet, men Keimer fant ikke løsningen da Carlsen dummet seg ut. Carlsen har nå innledet Norway Chess med 1 tap og 1 remi. Det ble hjemmejubel da det ble arrangert NM i mangekamp for både seniorer og juniorer på Greveskogen i Tønsberg. For Henrik Høgvold og Morten Husebø Hestnes tok hver sin sølvmedalje i henholdsvis G17 og U20-klassen, mens Sturla Sigurdsson fra SM tok bronsen i nikamp i G15-klassen. Totalt var det 47 påmeldte fra 15-årsklassen til seniorer. Dette var fjerde gang det ble arrangert et NM i friidrett på Greveskogen. Forrige gang var tilbake i 2013. Og så til breddefotballen, der Flint klatret til topps av tabellen i herrenes fjerde divisjon med 3-0 over FK Eike Tønsberg 2. I kvinnenes fjerde divisjon så endte det 2-2 mellom Nøtterøy Teie og Flint 2, mens Runar Nanseth slo Ørn Horten med 3-1. Målfesten, den kom i Hvittingfoss, der Svarstad Hvittingfoss vant 6-3 over FK Eike Tønsberg, mens i herrenes femte divisjon så var Fram Larvik sine rekrutter sterkest, da andre laget slo Nøtterøy med 2-0.

Clarkson, dama som måtte se seg slått av denne rødleggeren fra Vestlandet med litt stort mellomrom mellom fortenna. Det var sånn han fremsto. Godeste Kurt Nilsen tilbake på tidlig 2000-tall da han vant World Idol rett foran nevnte Kelly Clarkson da. Så har han jo blitt en av Norges aller mest folkekjære artister I etterkant. Velfortjent også må jeg jo få lov til å legge til. 3:10 klokka. Det skal bli mer bilprat I løpet av neste time denne ettermiddagen. Vi skal også ta en tur på teater, men nå til en annen, om ikke så folkekjær på den måten, så I alle fall en stor norsk artist, nemlig Alan Walker, Sing Me to Sleep.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
1: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
2: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå er det en nesten ny, lekker toromsleilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det er inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så er det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og badstue. På Jarlsø er det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke er boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
3: Åh, Buster! Nå ble du fin!
4: Er det en ny hund, eller?
3: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
4: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
3: Ring 33 44 10 27.
4: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
3: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: solskinnet I Vestfold denne onsdagen. Klokka tre.
1: Her VG-nyhetene. Enda en russ har fått øyeskader av laser, denne gangen I Oslo. Kvinnen fikk skadene under et russetreff natt til I går, skriver Dagbladet. Natt til 17. mai ble en mannlig russ fra Kristiansand blind på det ene øyet etter en russefest I Arendal. Stortinget vil gi vindkraftkommune penger tidligere enn I dag. Viktig at kommunene I større grad ser hva de får igjen, mener MDG.
2: Et flertall vil nemlig utrede en ordning der kommuner får produksjonsavgift allerede ved investeringsbeslutning eller byggestart. Målet å gi raskere økonomisk motivasjon for å få fart på utbyggingen av fornybar energi. Politikerne mener dette kan bidra til flere vindkraftprosjekter og til å løse lokale utfordringer.
1: Reporter Frode Sti. Det var 22 år gamle Sander Dahlberg fra Øvrebø I Vennesla som omkom I trafikkulykken på Riksvei 9 søndag kveld. En mann I slutten av 10-årene ble fraktet til sykehus etter ulykken, men nå utskrevet. Drakes nye låt Janis STFU debuterer på førsteplass på Billboard Hot 100. Han setter dermed ny rekord med 14 listetopper og slår Michael Jacksons 13. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg I samarbeid med Vestfold Antirust. Størst I Vestfold, din trygghet.

dag er det sol overalt, både ute og inne, og ikke minst in the room, som James Bay og John Batiste synger her på Radio Tønsberg 4:30 over 3, som klokka onsdag 27. mai. Håper du har hatt en fin dag og midtuke så langt. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka blir 5 I dag. Vi skal fortsatt en tur innom Kepler bilpleie, og så skal vi på teater, men aller først til en annen kjenning.

0: blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det jo meldt tålig greit vær resten av uka og måneden for så vidt, uten at vi har disse kjempevarme temperaturene som store deler av Europa har I disse dager. Det stopper liksom akkurat før det kommer opp til våre trakter, men ok, rundt 20 grader, ikke så halvgærent det heller. Sol og pent vær resten av dagen I dag og I morgen, og som sagt så å si ut måneden til og med søndag 1. og 30. mai med lørdag, som det bare

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
2: 2. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang er selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
3: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
4: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
5: Mitt navn Roger Ness, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef er det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
6: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
7: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
8: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
9: Ettermiddagsrushet.

0: det gikk i ettermiddagsrøsje i solskinnet denne onsdagen her på Radio Tønsberg. Opplever en fin ettermiddag, 3:08 er klokka, og vi skal ta turen tilbake til morgenshowet, for der var det saker og ting på gang I dag, I alle fall for deg som glad I både kaffe og biler.
1: Vi har stått med oss Truls fra Kepler Bilservice, for til lørdag så Cars & Coffee da oppe hos Kepler på SEM, og alle med bil kan komme, det jo lov å komme uten bil også, eller?
2: Det lov å komme uten bil også, og vi håper jo at det kommer en ordentlig råtasser av noen biler opp der også, og da jo mulig å vinne premien for beste bilen.
1: Hva drømmebilen å få på besøk?
2: Ja, hva det da? Det må jo være noe som har noe kraftig motorisering I hvert fall da.
1: Ja, for det såpass ja. Det skal være ja. Litt trykk igjen.
2: Ja, jeg synes det.
1: Ja, det
2: Det må være veldig blankt.
1: Ja, hvis ikke så kan det bli blankt da når det der. Ja. Du sånn som liker de gamle, litt eldre bilene, eller skal du ha en splitter ny variant som liksom, det du liker aller best?
2: Nei, det trenger ikke være nytt. Det gammelt og godt også veldig bra, synes jeg da.
1: Og dette Cars & Coffee, altså når begynner det? Hvor lenge holder man på?
2: Det fra 12 til 3.
1: Så da det bare møtt opp med godt humør og tomme mage, for da grillen I gang.
2: Ja, da blir det noen gode pølser å få smak på der, så ja.
1: Og når man først der altså, da blir det jo ruslet å kikke på litt biler og diverse. Stiller dere med noen varianter også, eller?
2: Ja, vi har nok ikke så veldig avanserte biler selv, men noe blir nok å se på der, ja. Det nok andre som forstår for de fancy bilene, ja.
1: Håper det noen som leverer inn en råtass på fredagen der som kan bli å velge.
2: Ja.
1: Ja, det ikke dumt det, men nå som vi også har kommet oss godt ut I våren her, sommeren den står snart for tur da, og hvis man skal ha noen siste bilpleietips her, altså hva bør man gjøre med bilen sin nå?
2: Nå det jo tida for å få vaska bort vinteren, for det samler seg ganske mye små rustpartikler og asfalt og sånt I løpet av vinteren, bremsestøv, alt dette henger igjen etter vinteren, og det bør absolutt bort.
1: Og nå om sommeren og våren, da, det ting som fester deg da, eller det bare fint og litt blomstertøv som blåser av når du kjører?
2: Ja, det nok litt nå også, men det mye mindre om sommeren, det det. Så hvis man får vasket, renset, polert og lagt forskjellene nå på våren, så har man gjort noe veldig bra.
1: Hvor ofte bør man vaske bilen sin?
2: Når den blir møkte, bør man vaske bilen. Ikke hver dag, men det går fint å vaske den en gang I uka eller en gang I måneden.
1: Du sånn som koser deg med vaskebilen, og så synes det terapi?
2: Absolutt, det gjør jeg. Det det beste jeg vet.
1: Ja, det en fin egenskap å ha, men det altså bare å møte opp hos Kepler, Cars & Coffee til lørdag. Der det god stemning og bilsnakk på menyen, så får du lykke til med det.
2: Tusen takk.

litt søtsaker der fra The 1975 I det klokka tikker seg mot halv fire denne onsdags ettermiddagen her på Radio Tønsberg. Straks så skal det dreie seg om teater. Først til American Authors som har en knalldag I dag.

0: være strålende fornøyde med tilværelsen I dag American Authors Best Day of My Life her I ettermiddagsrøsjet på Radio Tønsberg 3:30 og vi skal ta en tur på teater
1: Da på tide å prate litt ja, kunst, underholdning, teater for Tønsberg Amatørteater De skal ha fest, og en som, ja, festgeneral, skal vi kalle deg det da, Helgar Berg, velkommen
2: Hjertelig takk for det
1: det en fin beskrivelse på deg, eller hva vil du si selv?
2: Jeg synes nesten det var veldig treffende, at det festgeneral, for det jo det Det jo feiring av 80 år med teatralsk moro her I Tønsberg Så vi har bladret gjennom det som av gamle revytekster, skuespill, musikaler, komedier, farser, alt som Så har vi rørt sammen en herlig lappskau som Tønsberg nå skal få lov å nyte
1: Ja, det rett og slett en jubileumskavalkade som jeg skjønte det ble kalt Applaus, og det vel det kommer til å bli da
2: Få håpe at publikum klapper seg god og varme her når de først kommer Det en kavalkade, ja. Det jo sett tilbake til starten da, I 1946 Og liksom historikken her, det jo stykker ting som kommer igjen som gjengangere Men også ting som bare blitt spilt en og annen gang Så det gjelder også å plukke litt nå, som vi har gjort da, litt ut av det beste av alt Og så sette det sammen til en helaftens forestilling
1: Litt som når garbede artister kommer sånn greatest hits Så det
2: Ja, det jo sånn greatest av 80 år med moro Så det masse musikk, veldig mange fine musikalske ting Det jo fullt live orkester med ja, hele besetninga 30 aktører Dette her kommer til å bli ordentlig livlig Så vi får bare håpe at Tønsbergenserne kjenner besøkstiden si Og hiver seg på, for det her kos
1: For det generalprøve I kveld Og så det premiere I morgen Nervene da, har vi de på plass?
2: Ja,
1: Du har kanskje ikke nerve lenger du som har holdt på med
2: det en god stund Det begynner å bli litt avstumpet kanskje Nei, det kommer jo bestandig litt trøkk Og det skal det jo være Og sånn det for aktører og sånt her også At man girer seg jo litt opp Det stas å levere Og det jo bare et sunnhetstegn Når liksom du merker hele systemet mobiliserer At nå skjer det straks Men så det så forløsende når publikum her Og du får den der applausen da, som vi har kalt det Og mottagelsen, gleden, latteren, begeistringen Da jo alt slite, blod, svette, tårer vært hele greia Det belønningen
1: Ja, det blir en euforisk variant altså Helga skal selvfølgelig være med oss videre Men først litt av dette

0: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
1: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur, starter her.
4: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører. Sportsernæring fra Amax. Pulsklokker, actiondroner, løpesko, våttrakter, rulleski, sykkelruller, playermaker, massasjeprodukter, laktatmålere og masse mer. Besøk oss i Kilengaten 18 på Kilen i Tønsberg eller sjekk ut medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak. Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: klar beskjed der fra Olivia Rodrigo. Drop Dead, synger hun kvart på fire her I ettermiddagsrøsje på Radio Tønsberg, hvor det fortsatt skal dreie seg om Tønsberg Amatørteater som jubilerer I år.
1: Vi har med oss Helgar Berge I anledning Tønsberg Amatørteater sin 80-årsfest. Altså, det generalprøve I kveld. Det premiere I morgen på jubileumskavalkaden. Applaus! Og du har jo, som nevnt, holdt på med dette veldig, veldig lenge. En garvet mann I med teaterverdenen. Altså, har man alt på stell nå når det bare timer igjen til generalprøven?
2: Det hele tiden detaljer, vet du, som skal finjusteres litt, og så står lyset litt gærent der, og så det jo godt vant her I Tønsberg med LED-skjermer, ikke sant, hvor det bilder og forsterkere til det som I innholdet på scenen. Alt det skal klaffe, det fullt band med musikk, så timingen her, så det hele tiden sånne småting, men vi veldig godt I rute, vi kjørte gjennomkjøring I går, med bare sånne detaljelementer som vi kunne snakke om etterpå, det litt betryggende.
1: Hvis generalprøven går altså, relativt greit, men sånne små ting, kanskje, tør man gjøre det endringer før premieren, eller la man det flytte da?
2: Nei, det jo litt av det som spennende med generalprøve, for det, I kveld kommer et publikum. Vi har invitert inn en del sånne revygrupper, teatergrupper som litt utenfor Tønsberg-kretsen, som kommer, og det jo folk som driver med det samme, der de holder til. Da får man plutselig litt respons, og kjenne på den der timingen mellom det som foregår på scenen, da. Det jo noe verbalting, mye sang, og da kan det være at man må justere litt, for der merker vi, oi, de lo av det, ja, I stedet for det som vi kanskje hadde forventet at det kommer latter her. Og det jo det som mye av det med sceneutforming, scenekunst, det jo det som skjer mellom aktørene selv og publikum som der. Det kan variere fra kveld til kveld. Kanskje en kveld det veldig mye barn, de vi sikkert synes det veldig gøy med alle barneelementene som med her. Vi har flikket litt og gjort om litt på noen kjente roller og figurer som møter hverandre plutselig og sånt nå, som sikkert veldig barnevennlig. Til de litt eldre revyvisene, noen av de, hva skal vi si, garva musikalene som har litt mer historisk bakgrunn, som mer stas for de som har blitt litt lyse I luggen etter hvert.
1: Hvilke publikum det enklest å spille for?
2: Det tror jeg litt tips om happ. Barn jo kjempeærlig.
1: Der det rake pøkker.
2: Ja, det ikke noe. Hvis ikke dette her fenger eller spennende, så finner de på andre ting, eller rett og slett nesten burer ut. Vi som har for noen flere år på baken, vi jo litt mer reservert og holder heller I munnen hvis det ikke faller I smak. Men jeg tror at innholdet her favner liksom alltid fra 3-4-åringen og opp til... Ja, 100 gjerne hvis man har mulighet til å komme I såpass høy alder. Og det gjenspeiler jo også ensemble aldersnivå, som fra 16 til 80.
1: Sånn generasjonskveld med Tønsberg Amatørteater.
2: Dette her stas. Ta med hele familien og dra og se og le og kos dere med både historie, sang og musikk fra et land.

sier det, men jeg tror ikke på deg, Eva Max. Jeg tror du har mer enn nok til salt I grøten, og vel så det altså. 7:30 på 4 klokka. Vi skal servere litt nyheter hvert øyeblikk. Først

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
5: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg deg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrø, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.

0: Tomlinson er en imposter I det klokka fire.
1: Her VG-nyhetene. Nok en russ har fått øyeskader av laser, denne gangen I Oslo.
2: Til VG forteller 19 år gamle Marianne Hansen at hun ble bekymret for synet etter en natt med rulling der det ble brukt laserlys mellom bussene. Legene fant ifølge henne en blødning på netthinnen I høyre øye. Mariannes far forteller at de fortsatt ikke vet hvor alvorlig skaden eller om den permanent. Politiet bekrefter at de har mottatt en anmeldelse etter hendelsen.
1: Reporter Frode Sti. 31 personer drept I israelske angrep I Libanon, blant dem fire barn. I tillegg 40 mennesker såret. Både Israel og Hezbollah har jevnlig anklaget hverandre for brudd på våpenhvilen som ble inngått 16. April. Norges fotballforbund tar grep og flytter også kvinnenes cupfinale til våren fra og med neste sesong. Årets finale spilles derimot I september. NFF håper gunstigere vær skal lokke 5 ganger så mange besøkende på finalekamp. En kanadisk veldedig organisasjon som hjelper folk med ryggmarksskader måtte avlyse et lotteri med 2 VM-billetter som premie. Årsaken var ifølge The Athletic at de mottok et trusselbrev fra FIFAs advokater. Billettene til New Zealand, Egypt I Vancouver skal ha brutt med FIFAs regler om varemerker og billettsalg. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Vestfold Antirust. Vi best der det ruster mest.

vi definitivt passert halvveis I arbeidsuka denne uka her. I det klokka da viser 4:30 over 4 onsdags ettermiddag på en uke hvor vi startet på en tirsdag. Jeg helt sånn døgnvill om dagen. Aner jo ikke om det mandag, tirsdag eller onsdag, holdt jeg på å si. Og det et eller annet veldig tirsdag over denne onsdagen, men på den andre siden så det jo plutselig torsdag I morgen, så da alt egentlig helt greit å gjenge igjen, får vi håpe. Jeg heter Thomas, håper du har en nydelig ettermiddag I det fine været I Vestfold I dag. Vi skal kikke litt på hvordan det kommer til å utvikle seg videre ganske snart, og så skal det dreie seg enda litt mer om Tønsberg Amatørteater da. Men aller først, så skal du få Lady Gaga.

0: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Sol og blå himmel og rundt 20 grader, og akkurat sånn kommer det til å fortsette utover dagen også, sier meteorologene. Ja, det kommer jo selvfølgelig til å synke litt utover kvelden, men de gode bitene av dagen, så holder det seg bra. Og det blir relativt fint I morgen også med mye sol, litt skyer på ettermiddagen og rundt 17 grader som høyeste temperatur.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
1: 2. mai til og med 31. mai det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no. Tønsberg Pizza, sannsynligvis den beste.
2: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
3: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos har selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
4: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
5: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
6: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Ettermiddagsrøsje.

0: Rain, det Maroon 5 her på Radio Tønsberg onsdags ettermiddag. Håper du har en bra dag I sola. Vi skal tilbake til Tønsberg Amatørteater, hvor det feires I disse dager.
1: Vi har stadig med oss Helgar Berge, Tønsberg Amatørteater, altså de nå på randen av sin jubileumskavalkade, og når man oppsummerer, hva blir det, 80 år, altså det jo, det en lang historie, en rekordig historie, noe du liksom har merket det ut som at det der må vi ha med?
2: Ja, det ble vel ganske klart. Jeg måtte jo sette meg litt inn, jeg har jo ikke sett alle de 80 årene selv, så gammel jeg ikke rekker å bli det engang. Men jeg jo faktisk, som fra Kodal, har jo vokst opp med Tønsberg Amatørteater som mitt hjemmeteater. For det var sånn at vi ble invitert via skolene til å komme og se juleproduksjonene til Tønsberg. Så reisen til julestjernen, Karlsson på taket, Rasmus på loffen, en del av disse her husker jeg enda, for det var det eneste teatret som vi så. I barneåret
1: det de store klassikerne
2: Ja, det her jo store klassikere Og på 70-tallet huset jeg veldig godt heksa Som fløy på kosten opp under taket på kildene Det var helt utrolig fascinerende Og mulig det også var litt av Basila da, Som beit Sånn at jeg eller nå I dag da, driver jo bare med dette her Og tull og tøys Så det var nok ganske mye med på farge barndommen Så når vi nå satt og bladde Jeg måtte jo lese meg litt opp på historien Og har fått god hjelp av Kristin Clemensby Solli Som har vært med å skrive Satt sammen dette her Og da gikk vi liksom tilbake til oppstarten da For det begynte egentlig I 45 Men da som en underdel av Tønsberg Arbeiderforening før det ble egen gruppe I 1946 og sett litt på hva var det de satt opp hvor mange ganger har det gått liksom det går gjerne en sånn syklus på en 7-8 år og så kommer samme stykke på nytt igjen for da kommer jo opp en ny generasjon med barn som har lyst til å se de samme tingene og så gjaldt det liksom å plukke litt ut I forhold til hvem som skulle bli med oss og spille nå I år det har jo litt å si, for hvis vi bare plukker stykker med herrehovedroller og sånn som det hos oss da så vi jo 5-26 damer da og 4-5 menner
1: da blir det en kabal som ikke går opp der
2: da blir det noe rusk I kaballegginga så dermed måtte man også fordele litt finne at vi får med så det klær de ensemble som skal spille I dag Så vi har med ting som fra de første årene. Vi har justert det litt for en del av tematikken I for eksempel de gamle revyvisene og sånn. Det jo helt borte. Revy jo ferskvare av sin tid. Så vi har justert litt på noe av det.
1: Sier du at det ikke alt som tåler tidens tann av underholdning?
2: Nei, revyen skiller seg vel strengt tatt ut på akkurat det området. Så hadde vi spilt for eksempel For det første så var det jo 35 vers På disse her gamle revyvisene Så da hadde vi tatt en halvtime Bare gjort et par av de men det jo også noe med Personene som nevner stedene jo gjerne de samme Men tematikken ja, Var det noe trøbbel med det? Var det oppe da? Var det økonomisk kris? Ikke sant? Sånne ting har man ikke noe forhold til lenger Så der måtte vi være litt selektive Så vi har plukket ting som Alt tilgjengelig I dag for både De som fra Tønsberg og de som ikke fra Tønsberg Og det kjente ting Som alle har et forhold til Og får nå gjenoppleve på nytt igjen
1: Så muligheter altså til litt mimring Og en ny historie da På en 80-års jubilant Det vel egentlig det vi kan oppsummere med Så da det premiere I morgen Spilles da ut uken Og så man også I gang neste uke
2: Stemmer det, torsdag, fredag, lørdag Denne uka her, 28-30. Mai Og 5.-6. Juni Støperiet Tønsberg
1: Jubileumskavalkade, applaus altså med Tønsberg Amatørteater Og da, break a leg vel det man sier fortsatt, eller?
2: Det skal vi fortsette å si, ja
1: Ja, da det bare, for lykke til Da blir det ordet dårlig
2: Ja, det masse, jeg ikke så overforske Så vi kan godt si det, og vi tar
1: Da tar jeg begge deler
2: Ta litt I hver hand
1: Takk for besøket,
2: bare hyggelig

Firestone fra Krig og kamerad Savell her på Radio Tønsberg. Det onsdags ettermiddag I dag. Vi har kommet frem til 27. mai, eller det vil si vi har jo brukt opp store deler av onsdag 27. mai, som for øvrig årets 147. dag. Vi har I alle fall passert halvveis da av arbeidsuka, uke 22, og så det 218 dager igjen av året. I dag det Katinka og Kato som har navnedag, og så dagen 5 minutter lysere I dag kontra I går. Sola gikk opp kvart over fire I natt, eller tidlig I morgen, tidlig alt ettersom hvordan du ser på det. Og så går sola ned 22.15 I kveld. En som alltid oppe, det Kristoffer, og han klar med litt sport etter Smith & Tell.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
4: Tjøme Elinstallasjon AS, en del av elektrogruppen Moer.
5: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
6: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
7: Du, den er perfekt.
8: Oi, hva er det du drikker da?
7: Det er bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
8: Mille måne, den kaffen har jo mer sjarm enn halve avdelingen.
2: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
9: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det er bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
2: Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt. Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

Det lugger for Magnus Carlsen under turneringen Norway Chess, og med mot Vincent Keimer så ble det remi etter 4 timers spill. Det etter at begge spillerne hadde gjort oppsiktsvekkende mange tabbetrekk. Carlsen selv sa til TV2 at partiet bare ble pinlig, at han følte hvert trekk som ble gjort var en posisjonsfeil. Nordmann ga også sin motstander flere muligheter til å avgjøre partiet, men Keimer fant ikke løsningen da Carlsen dummet seg ut. Carlsen har nå innledet Norway Chess med 1 tap og 1 remi. Det ble hjemmejubel da det ble arrangert NM i mangekamp for både seniorer og juniorer på Greveskogen i Tønsberg. For Henrik Høgvold og Morten Husebø Hestnes tok hver sin sølvmedalje i henholdsvis G17 og U20-klassen, mens Sturla Sigurdsson fra SEM tok bronsen i nikamp i G15-klassen. Totalt var det 47 påmeldte fra 15-årsklassen til seniorer. Dette var fjerde gang det ble arrangert et NM i friidrett på Greveskogen. Forrige gang var tilbake i 2013. Og så til breddefotballen, der Flint klatret til topps av tabellen i herrenes fjerde divisjon med 3-0 over FK Eik i Tønsberg 2. I kvinnenes fjerde divisjon sendte det 2-2 mellom Nøtterøy Teie og Flint 2, mens Runar Nanseth slo Ørn Horten med 3-1. Målfesten, den kom i Hvittingfoss, der Svarstad Hvittingfoss vant 6-3 over FK Eik i Tønsberg, mens i herrenes femte divisjon så var Fram Larvik sine rekrutter sterkest, da andre laget slo Nøtterøy med 2-0.

en Taylor og med en annen. Bare at den første har fornavn, og den andre har Taylor som etternavn. Og da har sistnevnte selvfølgelig Elizabeth som fornavn. Og gjør vi ting komplisert her, merker jeg. Da det egentlig kanskje like greit å bare pakke sammen for I dag. 5:08 som klokka har blitt. Jeg heter Thomas og sier takk for følge. Og gjør det for så vidt med et smell I dag. For her Katy Perry og Firework.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
1: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no. Fremtidens måte å klippe plen på. Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og i møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt ute i hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
4: Beverøya Camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beveroya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
5: Bedriften trenger konteiner, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill i dag på fransefoss.no.

0: Her VG-nyhetene. Det israelske militæret beordrer evakuering av Libanons fjerde største by, Tyr, i påvente av angrep. Byen anslås å ha over 200 000 innbyggere. Israels statsminister Benjamin Netanyahu varsler store styrker på bakken og kontroll over strategiske områder i Sør-Libanon. Norge hadde vært en solid bedrift, det sier DNBs konsernsjef Kjerstin Bråten i Langs E24 med Ina.
1: Hvis Norge hadde vært en bedrift, så hadde det vært en bedrift som hadde vært bunnsolid, men et behov for å øke inntekten, fordi veksten er jo ikke nok til å finansiere utgiftene til velferdssamfunnet vårt fremover.
0: Fred Olsen trekker seg som Bonør-styreleder. 97-åringen har ledet styret i over 70 år. Datter Anette Olsen skal lede selskapet videre. Influencerne Tale Torjussen, Julie Fiala, Lea Ben og Frida Seman har blitt brukt i en falsk Skien-reklame.
2: Reklamen viser influencerne i klær påstått å være fra Skien, men på originalbildet har klærne imidlertid helt andre farger og fasonger. Manager Tone Kristensen har sendt varsel til Skien om rettslige skritt hvis reklamen ikke fjernes. Skien har tidligere fått kritikk for lignende bruk av bilder uten samtykke og skriver nå til VG at bildet er avpublisert.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrøsje presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Molærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Molærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Ja, takk.
2: Ja, takk. Til hva?
1: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
0: Den nye trenden er ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
1: Ja takk.
0: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
3: Beverøya camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beverøya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
4: Du, den perfekt.
5: Oi, hva det du drikker da?
4: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
5: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
0: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
1: Jeg, Steinar Bjelland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Vil ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Marguerite 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
5: Pets Krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
0: Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og I Møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt utøy I hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
6: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.

0: day.
1: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg. Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
2: Tønsberg Pizza. Sannsynligvis den beste.
3: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Rett rundt hjørnet, midt i nabolaget. Butikken som kjenner deg. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.
4: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet. Perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
7: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.

0: Her VG-nyhetene. Kristen Sveaas tapte mot Kjell Inge Røkke i tingretten. Milliardærene har i flere år kranglet om store verdier knyttet til rederiet Solstad Offshore. Saksøkerne mente ledelsen og styret grovt forskjellsbehandlet aksjonærer og la til rette for at Røkke og Aker sikret seg større kontroll over verdier i selskapet. Suell Kassembo utvist etter 20 år i Norge. Kassembo hevder han flyktet fra Burundi etter at familien ble drept og har bodd i kirkeasyl i Herøy i 2,5 år. I dag ble han pågrepet og kjørt bort av politiets utlendingsenhet. Bakgrunnen for at han ikke har fått innvilget asyl tvil om hans identitet og nasjonalitet. Politiet mener det sannsynlig at Ragge Løkkeberg ble drept. For noen uker siden endret de etterforskningen fra savnet til drapsak.
1: Det totale fraværet av bevegelser årsaken, opplyser politiet, og går dermed mer bort fra at han har blitt utsatt for en ulykke. Løkkeberg har vært savnet siden han ble utskrevet fra sykehus på Lillehammer 16. februar 2024. På tirsdag ble en mann og en kvinne med relasjon til Løkkeberg pågrepet og siktet for drap.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge. Vaktmesterservice bytter navn. Drift, samme kompetanse, samme service, bare et nytt navn. Drift er din totale leverandør.

0: kjøper av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift når bygg skal fungere hele året.
1: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg Pizza.
3: Sannsynligvis den beste.
4: Til og med 31. mai er det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang er selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
5: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
6: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: Ja, takk.
1: Ja, takk. Til hva?
0: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
2: Den nye trenden er ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
0: Ja takk.
2: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
0: Åh, Buster! Nå ble du fin!
1: Er det en ny hund, eller?
0: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
1: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
0: Ring 33 44 10 27.
1: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
0: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
2: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen er stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer. Blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
3: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold. Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det er bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
4: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos 4Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
1: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
2: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
0: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det er visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
4: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

Her er VG-nyhetene. Nestsjef i PST Inga Beyer Eng varsler en hardere linje mot dem som truer og hetser politikere på nett. Antallet slike straffesaker har økt. Det skaper bekymring for at trusler skal skremme folk fra politikken og svekke demokratiet. Beyer Eng sier folk som driver med dette kan få PST på døra og straffes. En person er livstruende skadet etter en alvorlig trafikkulykke i Telemark. Personen var fastklemt, men er nå frigjort og fløyet til sykehus i redningshelikopter. Det israelske militæret har gått til angrep mot en av Libanons største byer, Tyr, etter å ha beordret hele befolkningen til å evakuere. IDF melder at de angriper kommandosenteret tilknyttet Hizbollah i den sørlige libanesiske byen. UD innfører reiseadvarsler for La Paz-regionen i Bolivia grunnet voldsrisiko. Landet er inne i sin verste økonomiske krise på 40 år og rammes av omfattende protester. Leder i Unge Venstre Omar Svendsen Yagci mener Mette-Marit bør miste prinsessetittelen. Han kritiserer håndteringen hennes av Epstein-saken og sønnen Marius Borg Høybys straffesak. Venstre-nestleder Ingvild Torsvik tar avstand og sier politikere ikke bør blande seg i hvem som skal representere kongehuset. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Ja, takk.
1: Ja, takk. Til hva?
0: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
2: Den nye trenden er ja, takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja, takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
0: Ja, takk.
2: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre. Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift er din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året. Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
0: Beverøya camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beverøya.no. Velkommen til Beverøya camping!
3: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du er på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.

0: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
1: Buster, nå ble du fin.
2: Er det en ny hund, eller?
1: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det åpent 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
2: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
1: Ring 33 44 10, 27
2: 33, 44, 10, 27 Bra, takk, da ringer jeg
1: Torsheim Hundespa og velvære for din pelsvenn
3: 22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen i Tønsberg Hit kommer Europas største omreisende Tivoli Axels Tivoli Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg deg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
1: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
2: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen er stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
3: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
4: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, brukt trebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og er fullforsikret.
5: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Her VG-nyhetene. Norge og Frankrike har signert en ny forsvarsavtale som innebærer at Frankrike skal komme Norge til unnsetning militært ved behov. Det klart etter statsminister Jonas Gahr Støres møte med president Emmanuel Macron i Paris i dag. Norge slutter seg også til atomvåpenalliansen Macron lanserte i mars. Fem personer funnet i live etter 7 dager i en oversvømt grotte i Laos. Redningsarbeid pågår, men krevende på grunn av uvær og vanskelig terreng. 2 andre fortsatt savnet. Norge har få store nye vekstbedrifter som hevder seg og lite innen tech-sektor, forskning og innovasjon. Det sier DNBs konsernsjef Kjerstin Bråten i podcasten Langs E24 med Ina.
1: Jeg tror det handler både om rammebetingelser, struktur og kultur. Vi må erkjenne at vi mer avhengig av internasjonal kapital enn de andre nordiske landene, fordi at vi et lite kapitalmiljø, og da må vi være konkurransedyktige for å tiltrekke oss den kapitalen.
0: Tøffere krav i de nye kvalifiseringsreglene til VM i friidrett skaper reaksjoner og uro. På 1500 meter må man nå løpe på 3.30, noe kun 14 utøvere har klart i 2025. Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås de eneste i Norges historien som har løpt under 3.30. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
1: Ja, takk.
2: Ja, takk. Til hva?
1: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
0: Den nye trenden er ja, takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja, takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
1: Ja, takk.
0: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767 99 33 0767 Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
4: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
0: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold. Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moer-gruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: Vaktmesterservice bytter navn. Drift, samme kompetanse, samme service, bare et nytt navn. Drift er din totale leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift, når bygg skal fungere hele året.
1: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg Pizza.
3: Sannsynligvis den beste.
4: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
5: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef er det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det er stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
6: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
7: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehallen får du Thuja til knallpriser. 10 Thuja Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.

0: trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrø, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT. Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter. No thank you is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come. One sip, bad for me. One hit.

0: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge. Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift er din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året.
1: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
0: Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt. Hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
2: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt i hjertet av Tønsberg.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting. Planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
3: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også. Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
4: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
5: Bosch Car Service. For everything your car needs.

0: Ja, takk.
1: Ja, takk. Til hva?
0: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
2: Den nye trenden er ja, takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja, takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
0: Ja, takk.
2: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre. Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
3: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse, skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
4: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
5: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og Fritid, Jensesund Havnekro og Flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og Fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og Flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge. Vaktmesterservice bytter navn. Drift, samme kompetanse, samme service, bare et nytt navn. Drift er din totale leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift, når bygg skal fungere hele året.
1: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
0: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen er stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
2: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: Ja, takk.
1: Ja, takk. Til hva?
0: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
2: Den nye trenden er ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
0: Ja takk.
2: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
3: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
4: Tønsberg Pizza.
5: Sannsynligvis den beste.
6: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor er industriuka viktig for dere?
7: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det er positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos er selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Til og med 31. mai den Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
2: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse bungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Ja, takk.
1: Ja, takk. Til hva?
0: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
2: Den nye trenden er ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
0: Ja takk.
2: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
3: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
4: Tjøme Elinstallasjon AS, en del av elektrogruppen Moer.
5: Beverøya camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beveroya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
2: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
6: Du, den er perfekt.
7: Oi, hva det du drikker da?
6: Det er bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
7: Mille måne, den kaffen har jo mer sjarm enn halve avdelinga.
2: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
8: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Gjør deg klar for tidene sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk i Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
2: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.

0: Vaktmesterservice bytter navn. Drift, samme kompetanse, samme service, bare et nytt navn. Drift er din totale leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift, når bygg skal fungere hele året. Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

When it's raining, I keep it alive.

Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold og Stokke.

0: Rockets finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag, og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
4: Jeg, Steinar Wieland, sitter som innkjøpssjef i Yara her i Porsgrunn, og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft i markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
5: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
6: Du, den perfekt.
7: Oi, hva det du drikker da?
6: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
7: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
1: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: Gamle mennesker trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer. Blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
2: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Bansemetall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold.
4: Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift når bygg skal fungere hele året.
5: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
1: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Franse Foss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
3: Pets krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
4: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Ed, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: En pust i bakken er noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie i Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du er velkommen til oss.
2: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
3: Beverøya Camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beverøya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
4: På noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
5: Tønsberg pizza.
6: Sannsynligvis den beste.
7: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
8: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
9: Bosch Car Service. For everything your car needs.
10: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
1: En pust i bakken er noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie i Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14. Og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du er velkommen til oss.
2: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
4: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Bansemetall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
5: Beverøya Camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beverøya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
0: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
6: Tønsberg Pizza.
5: Ja, takk.
7: Ja, takk. Til hva?
5: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
7: Den nye

0: sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet. Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt i hjertet av Tønsberg. Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
3: Tønsberg pizza.
4: Sannsynligvis den beste.
5: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
6: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
7: Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og i møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt utøy i hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

0: gamle mennesker trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Fem år og fortsatt billigst.
5: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå det en nesten ny, lekker toromsleilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og bastue. På Jarlsø det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
6: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
7: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
8: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.